0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și... Și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă, că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul acestei două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și... Și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă, că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
1: Radio Armonia.

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și... Și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă, că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

percepții. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei, capitolul 7, cu versetul 1. Când eram tânără, obișnuiam să urmăresc un program televizat numit Pușcașul. Acesta prezenta povestea fictivă a unui bărbat văduv, Lucas McCain, care s-a mutat în vechiul New Mexico Territory împreună cu fiul său Mark. Voia să ia viața de la zero după moartea soției lui. Desigur, după cum sugerează și numele programului, știa să folosească pușca și era și foarte priceput. Ca tânără care urmăream această emisiune, nu pot să spun că îmi plăcea foarte mult. McCain părea un șef foarte exigent și lucrurile trebuiau executate excelent. Bineînțeles, cu pușca, executa sentințele pe care tot el le dădea. În toate episoadele era transmisă oarecum ideea că băieții răi meritau dreptatea care venea asupra lor, pentru că nu îi interesa să facă binele, așa că au simțit dreptate din plin. Acum, după trecerea anilor, din întâmplare, am dat din nou peste acest program. Mare mi-a fost surpriza să văd că nu semăna deloc cu ce îmi aminteam eu despre emisiune. Domnul McCain încă avea pușca și preocuparea lui a rămas tot dreptatea. Dar acum am înțeles că acest tată era preocupat ca fiul lui Mark să crească pentru a face binele și a avea etica muncii. Sunt sigură că această reprezentare televizată portretiza corect viețile și dorințele multora care au trecut prin marile câmpii centrale și s-au luptat să își facă o viață nouă și să își construiască țara. Nu a mers totul bine. Incendiile au făcut ravagii, furtunile și seceta au afectat recoltele, nedreptatea și-a făcut simțită prezența, dar oamenii erau preocupați și de modul în care creșteau copiii lor. Voiau să aibă un loc unde să trăiască, să lucreze și să se dezvolte. Cât de minunat trebuie să fi fost să joace un rol în formarea unei națiuni. Au trecut aproape 50 de ani de când am urmărit pentru prima dată acest program. Timpul și lecțiile de viață mă fac să văd lucrurile diferit de cum le vedeam atunci. Acum nu mai văd totul în chenarul alb-negru al prejudecății unui tânăr. Vârsta m-a temperat și acum pot privi imaginea de ansamblu, nu doar un aspect al ei. Încă sunt zile în care alunec înspre obiceiurile vechi și emit câte o judecată, cu o viteză mai mare decât cea a lui McCain când își scotea pușca și administra dreptatea. Sunt recunoscătoare că Iisus îmi amintește că nu este treaba mea să-i judec pe alții, este treaba Lui. Eu învăț să-L las pe Iisus să fie regizorul programului meu. Amin.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. Unu, Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori dau de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva, orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-L pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Să semeni cu cineva, îi face tot posibilul să ai comportamentul lui, privirea lui, chiar și vorbirea lui. Noi vrem să semănăm tot mai mult cu Dumnezeu, însă deseori comportamentul nostru trădează altceva. Oamenii care sunt purtători de Dumnezeu aduc pace, iubire, iertare și zâmbet. Vorba lor arată o relație autentică cu cerul, zâmbetul lor nu este unul fals, plin de neîncredere, ci este un zâmbet divin. Necredinciosul poate fi politicos, însă credinciosul nu poate fi nepoliticos, ciudos, arogant. De multe ori, noi le știm pe toate. Și lucrul acesta naște o aroganță care pare a fi acceptată astăzi atât de ușor. Să fim purtători de Dumnezeu, oamenii să găsească noi ceva, altceva decât găsesc oriunde în lume. O zi cu pace și

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Limba locvace. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chipzuit. Proverbe 10 cu versetul 19. Ai stat vreodată de vorbă cu un om limbut căruia nu-i mai tace gura și sare mereu de la un subiect la altul? Ei bine, să știm de aici înainte că termenul potrivit pentru această maladie este locvacitate. E doar un cuvânt pretențios pentru limbariță. Este un fapt recunoscut că femeile dețin monopolul în această privință, dar și bărbații se pot face vinovați de acest cusur. Trebuie să admit că nici eu nu sunt deloc taciturnă. De fapt, soțul meu spune că aș fi în stare să vorbesc și cu indicatoarele rutiere. Dar îmi face mare plăcere să-i ascult și pe ceilalți. Am observat că oameni recunoscuți pentru timiditatea lor mă abordează și îmi vorbesc foarte liber. Când mă aflu în prezența unui flecar, adeseori mă întreb dacă persoana respectivă se simte singură, nu prea are ocazii de a vorbi cu alții sau pur și simplu îi place să se audă vorbind. Oricare ar fi motivația, vorbăria excesivă nu îl glorifică pe Dumnezeu. Am auzit pe cineva spunând că orice conversație care durează mai mult de 10 minute, de cele mai multe ori va sfârși pe o pistă greșită. Apostolul Pavel îi învață pe cei din Tesalonic: căutați să trăiți în liniște. 1 Tesaloniceni 4 cu versetul 11. A căuta implică străduință sau efort susținut. Va fi nevoie de efort pentru a învinge un obicei statornicit. Dr. Joey Brown din Rochester, Minnesota, povestește cum a încercat odată să facă anamneza unui pacient. Soția acestuia a răspuns la fiecare întrebare a medicului. În cele din urmă, Dr. Brown i-a cerut soției pacientului să iasă din cabinet. Dar după ce aceasta a părăsit încăperea, medicul a descoperit că pacientul nu putea vorbi. Chemându-o pe femeie înapoi, Dr. Brown s-a scuzat pentru că nu și-a dat seama că bărbatul suferea de afazie, pierderea capacității de a vorbi, și nu putea articula niciun cuvânt. Soția a fost șocată. Nici ea nu știa până atunci. Dacă în mijlocul conversației te trezești că ai pornit pe panta vorbăriei, încearcă următoarele modalități de a evita acest fenomen. Oprește-te și pune-i celelalte persoane o întrebare complexă, care să necesite un răspuns mai elaborat decât da sau nu. De exemplu, ce crezi despre? Vorbește cu folos. Mentorul meu, regretata dr. Juanita Smith, spunea adesea: nu sunt o femeie de puține cuvinte, dar îmi place să vorbesc despre căile lui Dumnezeu. Împărtășește o întâmplare nouă pe care ai auzit-o sau o perspectivă interesantă pe care ai primit-o de la Dumnezeu cu privire la un text din Scriptură. De exemplu, în loc să cad în capcana unei conversații negative, prefer să le spun și altora despre postul limbii și despre adevărurile pe care mi le-a descoperit Dumnezeu în cuvântul Său în urma studierii Scripturii. Ei ascultă cu mare interes și beneficiază de pe urma acestei discuții. Afirmația de azi: când vorbesc mult, nu se poate să nu păcătuiesc, dar când îmi controlez limba, sunt considerat înțelept.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Seria de predici din cartea lui Iacov nu este o serie ușoară. Veți vedea că și astăzi, predica de azi nu este o predică ușoară, fiindcă epistola lui Iacov abordează subiecte grele pe care Dumnezeu însă ni le dă, fiindcă ne sunt folositoare. Dar cred că ne și ajută, nu-i așa? Așadar, vreau să spun o întrebare încă de la început. Pe câți dintre voi v-a ajutat până în acest moment studiul epistolei lui Iacov? Hai să vedem. Vedeți, în istoria bisericii a fost cineva pe care nu l-a ajutat, ci l-a încurcat. Și nu o să vă vină să credeți, omul acesta a vrut să o scoată din Biblie. Și omul acesta n-a fost altul decât Martin Luther, părintele protestantismului. El a detestat epistola lui Iacov, numind-o epistolă de paie, și întrebarea se ridică: mai Luther, dar de ce? Fiindcă Luther, înainte de convertire, a fost un călugăr catolic deosebit de strict și gelos în viața de credință. Păi cum înainte de convertire? Vrei să-mi spui că poți să ajung călugăr, preot, pastor și să nu fiu mântuit? Se poate lucrul ăsta? Fii atent, din dorința de a-i fi iertate păcatele și a fi socotit neprihănit, mântuit în fața lui Dumnezeu, Luther a început, potrivit teologiei sale, să facă fapte și merite care să-l poată mântui. Ajunsese să se spovedească de 20 de ori pe zi, uneori pentru ore întregi. Legat de rugăciune, dacă un călugăr avea 3 până la 5 sfinți la care se ruga zilnic, Luther și-a ales 21 de sfinți. Se ruga de 3 ori pe zi la fiecare dintre ei. Un om care avea un zel deosebit. Să-și ispășească vina păcatelor lui, credea că trebuie să se pedepsească pe sine și ajungea în toiul iernii să se culce dezbrăcat în zăpadă, stând acolo 10 de minute până ce colegii lui, călugării, veneau și îl târau înăuntru, aproape înghețat. Atât de conștiincios a ajuns în faptele lui religioase încât a fost promovat ca vicar. A fost pus să supravegheze 10 mănăstiri în regiunea lui. A fost nominalizat profesor de teologie la Universitatea din Wittenberg. Și apoi s-a dat un privilegiu unic de a merge la Roma, unde stătea papa. Și acolo, când a ajuns, să vi-l puteți imagina, a urcat pe genunchi cele 28 de trepte ale lui Pilat, rugându-se și sărutându-le până la ultima. De ce a ajuns Luther să facă toate astea? Vă citesc din mărturia lui. Deși duceam o viață nepătată ca și călugăr, simțeam că sunt un păcătos cu o conștiință încărcată înaintea lui Dumnezeu și nu credeam că îl voi putea mulțumi pe Dumnezeu cu faptele mele. În alte cuvinte, Luther făcea toate aceste fapte încercând să potolească mânia lui Dumnezeu, încercând să-și ierte păcatele, încercând să câștige mântuirea în baza eforturilor sale. Până într-o zi, când dă de o Biblie, ceva rar întâlnit în vremurile alea, deși erai profesor de teologie, ai fost călugă, rar se citea Biblia. El dă de o Biblie și, fiind un om literat, educat, începe să o citească. Și ca mulți dintre noi, când am început să citim Biblia, ne-am dat seama, wow, diferă atât de mult de ceea ce am crezut până acum. Și fii atent ce citește el în epistola către Romani. În ea este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Și am început, mărturisea el, să înțeleg neprihănirea lui Dumnezeu ca acel lucru prin care neprihănitul trăiește, nu prin puterile și eforturile lui, ci prin credință. Adică Dumnezeu ne dă neprihănirea prin credință, nu prin ceea ce aș face eu, nu prin faptele mele, oricât de multe și bune ar fi ele. Și ăsta a fost momentul convertirii lui, care i-a schimbat lui Luther întreaga perspectivă asupra mântuirii. Și din acel moment s-a declanșat ceea ce în istorie se numește reforma bisericii. Fiindcă el a încercat să convingă liderii bisericii catolice de atunci că nu prin fapte își poate câștiga omul mântuirea și poate fi socotit îndreptățit, socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, ci prin credința în Hristos, așa cum scrie în Scripturi. Ei, în urma celor proteste în diferite cercuri bisericești, s-a născut protestantismul. Catolicii numindu-i pe toți cei care au aderat la această doctrină protestanți. De aceea Luther și toți ceilalți din vremea lui au protestat, fiindcă n-aveau cum să nu protesteze, fiind vorba de mântuire, adică de o doctrină ce ține de destinul meu, pe care biserica nu o recunoștea, deși era scris în Biblie. Astfel încât Luther, când ajunge la pasajul la care noi am ajuns în Iacov, în studiul nostru, verset cu verset, e revoltat. Fiindcă întreaga lui viață o lupta și o suferit apărând mântuirea prin credință, iar acum e șocat să vadă ce scrie Iacov în capitolul 2, versetul 24. Și vă dau exemplu. Vedeți că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință? Și asta îl șochează pe Luther. Atât de mult încât vrea să elimine cartea lui Iacov din Scripturi, fiindcă în percepția lui, învățătura lui Iacov e opusă cu învățătura lui Pavel din epistolele lui Pavel, care susține că mântuirea, căpătarea neprihănirii o dobândești prin credință, nu prin fapte. Și atunci cine are dreptate? Iacov are dreptate sau Pavel are dreptate? Hai să vedem. În Scriptură am ajuns la acest pasaj, care, repet, nu e unul simplu, și cred că o să reușim să-l deslușim și să începem cu primul verset. Cu prima întrebare ridicată de Iacov în capitolul 2, versetul 14, unde am ajuns în studiul nostru. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și reține, te rog, întrebarea asta, fiindcă asta e întrebarea cheia cărții. Tot ce am învățat până acum în Iacov duce spre această întrebare. Tot ce urmează din acest text până la finalul epistolei ține de această întrebare. Adică modul în care tu treci prin încercări, capitolul 1, prin ispite, capitolul 1, da? Te lepe sau nu de răutate, de nerecurăție, rămâi sau nu în cuvânt, felul în care îi tratezi pe alții, toate lucrurile acestea îmi spun, zice Iacov, dacă tu ai o credință vie sau ai o credință moartă. Dacă ai o credință mântuitoare, autentică sau nu. Și Iacov o pune sub formă retorică, dar n-așteaptă un răspuns, ci așteaptă o analiză. Și o analiză aș vrea și noi să facem și ca să ne fie cât mai simplu de la început, aș vrea să pun în paralel, dar și în contrast, gândurile, versetele lui Pavel și gândurile, perspectiva lui Iacov pe teologia mântuirii. Și aș vrea să ne uităm la acest tabel. Pavel, când scrie despre mântuire, el se focalizează pe rădăcina mântuirii, care este într-adevăr credința fără fapte. Prin har ați fost mântuiți, Efeseni 2, cu prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și adevărat. Dar tot atât de adevărat e ce spune și Iacov, fiindcă Iacov se uită la mântuire, nu la rădăcină, ci la rod. Fiindcă dacă rădăcina e sănătoasă, planta inevitabil va produce rod. Adică în cazul credinței va arăta autenticitatea ei. Tu poți să vezi credința unui om uitându-se la faptele lui. E un contrast între cele două? Nu. Depinde din ce unghi privești. Al doilea paralelism. Pavel privește ce se întâmplă în viața unui om mântuit prin prisma Domnului. Iacov se uită la omul mântuit prin prisma omului, sau s-o pun sub formă unei ilustrații pe care am auzit-o de la Chuck Swindoll când studiam la seminarul din Dallas. Zice el așa: Pavel vede focul în șemineu, pe când Iacov vede fumul ieșind din coșul șemineului. Adică Pavel e în casă și ne descrie exact ce se întâmplă, pe când Iacov e afară, el nu vede focul și șemineul, dar vede fumul care indică faptul că în casa aia cineva a făcut un foc. Acum, ai vreun contrast între ceea ce vede Pavel și Iacov? Nu. Depinde prin ce perspectivă privești. Al treilea paralelism ține de înțelegerea și folosirea termenului îndreptățire, tradus în versiunea Cornilescu, a fi socotit neprihănit, adică mântuit. Pavel înțelege îndreptățirea ca fiind actul prin care Dumnezeu îl declară neprihănit pe omul care crede în jertfa lui Hristos în timp ce el este încă păcătos, adică momentul predării, momentul ăla pe care și noi îl experimentăm aici, da? Când omul vine, se pleacă pe genunchi, își predă viața lui Hristos, dar așa cum este el în momentul ăla, plin de fapte rele, plin de păcate, neschimbat. De ce? Fiindcă omul vine și își predă viața, el n-are ce fapte bune să arate. Iacov însă privește îndreptățirea lui Dumnezeu nu prin momentul perspectiva predării, ci a pocăinței. Adică rezultatului pe care predarea și, evident, nașterea din nou o aduce în viața celui om. Adică ce se întâmplă cu omul ăla după ce se ridică de aici și iese pe ușă? Cum spunea Ioan Botezătorul, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, adică care să valideze dacă ce s-a întâmplat aici pe genunchi e adevărat și afară, dacă predarea ta e reală. În limbajul textului din Iacov, dacă credința celui om este vie sau este moartă. Spus altfel, Pavel se uită la credința care dobândește mântuirea, iar Iacov se uită la faptele care dovedesc mântuirea. Adică validează sau invalidează credința unui om. Deci nu sunt în contrast, ci sunt perspective diferite. Și sper că aceste explicații să fi clarificat măcar un pic aparenta discrepanță dintre cele două perspective. Și să înțelegem mai bine atunci întrebarea asta cu care începe pasajul ăsta din Iacov. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința asta să-l mântuiască? Și vă rog să subliniați fraza să-l mântuiască. Spun asta fiindcă mai sunt și astăzi unii, mai ales cei care cred în siguranța eternă a mântuirii, care pledează că Iacov în pasaj, ăsta nu vorbește despre mântuire. Păi, e scris aici, credință care mântuiește, da? Nu, nu, el vorbește despre sfințire, fiindcă noi suntem mântuiți doar prin credință, iar prin fapte suntem sfințiți. Deci cele două, mântuirea și sfințirea, susțin ei, sunt separate total și oarecum în contrast. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Da, sunt două concepte diferite, dar există și o suprapunere clară în procesul mântuirii între îndreptățire și sfințire, între credință și faptă. O concordanță, nu o contradicție, fiindcă Dumnezeu nu se contrazice pe sine. Și asta spune Iacov. Mai bine zis, Duhul Sfânt prin gura lui Iacov. O credință fără fapte este moartă, adică e legată de credință. Faptele sunt legate, n-are cum să mântuiască un om, este fără de folos. E ca și în cazul celor de care tot auzim că își cumpără permise auto fără să știe să conducă. Fără folos. Sau cei care își iau doctoratul pe bani de la universități fictive. Am auzit de un pastor român în America care și-a deschis o școală teologică de 4 ani și primul care a absolvit a fost el în 6 luni. Adică și-a creat propria școală să-și ia propria lui diplomă. Încă sper să nu fie adevărat, deși tipul ăsta e foarte activ pe net și dă lecții la alții. Iacov ne avertizează, evaluați-vă credința, fiindcă nu orice fel de credință poate mântui decât cea demonstrată prin fapte. Și începe să ne dea câteva exemple. câteva indicii care pe noi să ne ajute, cum i-a ajutat și pe cei din vremea lui, să discernem ce fel de credință avem, fiindcă majoritatea oamenilor spun că au credință. Hai să le luăm pe rând, așa cum ni sunt date în text, și când trecem prin ele să ne evaluăm și noi credința. În primul rând, credința vie nu este indiferentă, ci implicată. Versetul 15 și 16 spune așa: dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea dar cele de trebuința trupului, la ce i-ar folosi? În primul rând, observați, e vorba de doi credincioși, dacă un frate sau o soră în Hristos, și vorba de o nevoie autentică, adică îți lipsiți de hrana cea de toate zilele. Aici nu-i un mov, nu-i o ambiție, e o nevoie. Și hai să luăm un exemplu concret din vremea noastră. Acum o săptămână, două, știți ce s-a întâmplat cu Oti și cu Ancu, membrii noștri? Le-a ars casa în întregime, da? A rămas fără nimic. 5 prunci sub 11 ani împreună cu ei. Acum, pune-te tu în postura asta, asistând la un dialog între cineva care s-ar fi apropiat de ei și le-ar fi zis următoarele: Oti și Ancu, îmi pare atât de rău pentru situația voastră, dar hei, nu vă îngrijorați, fii atent. V-am adus o Biblie și vă rog să o deschideți, fiindcă voastră a fost arsă în foc, și hai să vedem împreună ce are de zis Dumnezeu despre situația în care voi vă găsiți. Fii atent. Dacă ne uităm în Exod, atunci când Israel a fost în pustie, fii atent, Dumnezeu a trimis mană din cer. Uite aici textul, poți să-l citești. Dacă mai întorci câteva pagini în Întâi Împărați, vei vedea că văduva din Sarepta n-a mai avut decât un pic de ulei și un pic de făină și Dumnezeu le-a înmulțit. Vedeți lucrul ăsta? Iar dacă întorci în Noul Testament, în Matei, afli că 5.000 de bărbați, fără femei și copii, când au ajuns într-o criză, fără hrană, exact ca voi, Iisus a luat 5 pâini, 2 pești și i-a hrănit pe toți, Oti și Ancu. Voi credeți cuvintele astea? Voi credeți că Dumnezeu vă poate purta de grijă? Că poate să facă orice? Că poate întoarce chiar și răul în bine? De aceea, Oti și Ancu, hai așa cum suntem să ne rugăm. O, Tată Ceresc, o, fratele și sora și copilașilor au nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, le-o ars casa, nu mai au nimic. Tu care îmbraci crinii de pe câmp, tu care hrănești păsările cerului, știu că poți să împlinești și nevoile lor. Fă-o, te rog, amin. Acum, Oti și Ancu, mergeți în pace. Pace. Domnul vă va asculta rugăciunea. Acum ai reacționat tu dacă ai fi fost parte la această conversație. Oamenii aia, Oti și Ancu, n-au nevoie de o predică, au nevoie de un frigider, pricepi? N-au nevoie de rugăciunea ta, ci de două bucăți de pită. Nu de predica ta, ci de haina de pe tine. Acum rugăciunea e bună. Scriptura e bună, dar ce ne spune Iacov? Hei, credința unui om când îl vede pe fratele lui nu constă doar în cuvinte seci. Câți nu fac așa? Poate că tu n-ai nevoie de hrană, dar ai răni adânci și poveri mari pe care le-ai împărtășit altora și ce ai primit în schimb? Câți dintre voi n-ați primit cum am primit și eu? Hei, capul sus, capul sus! Nu lăsa asta să te doboare, revino-ți! Ai grijă că oamenii se uită la tine, mai ales că tu ai mai trecut pe aici, te vei descurca, ai curaj, nu te lăsa! Cu ce te ajută vorbele astea? Cu absolut nimic. Cum nu-l ajută nici pe cel ce le face, din contră, fii atent, informația corectă, fără o acțiune concretă, este o pierdere de timp. Informația corectă, fără o acțiune concretă, este o pierdere de timp. Și astăzi unii dintre voi care ne urmăriți și nu pierdeți nicio slujbă, nicio predică, din contră, mai ascultați încă câteva pe net în fiecare săptămână, mă tem că sunt unii dintre voi care vă pierdeți timpul, fiindcă ascultați informații corecte, fără a produce acțiuni concrete. Și asta nu te ajută, ci te condamnă, fiindcă Dumnezeu ne judecă în funcție de lumina pe care noi o primim. Și tu ai lumină. Tu știi ce trebuie să faci, iar dacă nu știi, poți întreba cu riscul de a primi răspunsuri care te vor provoca, fiindcă reține credința fără fapte este moartă. Și asta o spune chiar Iacov în următorul verset, versetul 17, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Știați că sunt oameni care se numesc, ba chiar se cred că sunt creștini și au credință moartă? Sunt oamenii care vorbesc și nu trăiesc, care urmează ritualuri, dar nu pocăință, care au religie, dar nu au relație cu Dumnezeu. De fapt, ce vrea Iacov să ne întrebe în acest pasaj e următoarea întrebare pe care vreau să o rețin. Dacă tu crezi ce trebuie, de ce nu te comporți cum trebuie? Dacă tu spui că ești mântuit, de ce viața ta n-arată asta? O credință autentică produce fapte autentice, iar dacă nu le produce, ar trebui să te întrebi dacă credința aia ta e vie sau e moartă. Cum e credința? E vie sau moartă? Și mai reține, te rog, încă o afirmație. Nu corectitudinea îți validează doctrina, ci faptele ți-o validează. Și vin unii, mai ales în ultimii câțiva ani, care vin cumva așa foarte pompoși și îți aruncă în față doctrinele Harului. Și vin și spun, nu, cu pasaj din astea. Ori e Har, ori e faptă. Fiindcă în Efeseni, Biblia ne spune că noi suntem mântuiți prin Har, nu prin ceea ce facem noi, ci prin ceea ce a făcut El, Dumnezeu. Deci faptele și Harul sunt în contrast, n-ai cum să le pui împreună. Corectitudine doctrinară e ceea ce contează și aia trebuie să urmărim, nu faptele. Și de obicei ăștia sunt oamenii care sunt cei mai violenți, agresivi, și pe net și oriunde îi întâlnești. Și întreb, cine definește corectitudinea doctrinară? Teologia noastră sau cuvântul Domnului? Fiindcă în cuvântul Domnului nu găsesc un contrast între har și fapte, găsesc un contrast între har și merite, fiindcă harul e în favor nemeritat. Adică lucruri pe care tu le faci crezând că îți meriți mântuirea, dar nu între har și fapte. Și dăm voie să-ți dau un citat din Tit, capitolul 2, care spune așa. Harul lui Dumnezeu, nu oricare har, ci cel care aduce mântuire, foarte definit. Pentru cine? Pentru toți oamenii. A fost arătat. Și când vezi harul, ăsta te învață ceva. Păi ce te învață? S-o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiești în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. N-ai cum să susții că tu trăiești în har dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea să o rupi. Cu ce? Cu obiceiuri care țin de păgânătate, care țin de poftele tale lumești. Și să începi să trăiești, adică să începi să faci fapte care să caracterizeze trăirea ta altfel, cu Dumnezeu. Care sunt alea fapte de cumpătare, de dreptate, de evlavie? De aceea când unii vin și îți aruncă în față doctrinele Harului, corectitudine doctrinară, uite-te la viața lor, fiindcă viața îți spune dacă omul ăla trăiește doctrina sau nu. De aceea credința vie nu este indiferentă, ci implicată. O vezi în fapte. 2, versetul 17, ne duce spre un alt indiciu al credinței vii. Credința vie nu este independentă, ci codependentă. Credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Și aici vreau să intrăm un pic în teologie. În perioada reformei, un slogan important al protestantismului a fost sola fide. În latină, numai credință. Prin contrast cu doctrina catolică și putem spune chiar și cea ortodoxă de azi, care pune accentul pe fapte, infuzând omului ideea că prin faptele tale tu poți să-ți câștigi merite prin care să obții mântuirea, ceea ce anulează harul lui Dumnezeu. E adevărat. Cu toate astea, teologii reformei făceau o distinție între, fii atent, sola fide, pe care ei o proclamau, și solitaria fide. Sola fide, credința singură, și credința solitară, solitaria. În latină, cuvântul sola are un sens inclusivist, adică poate să includă și altceva care confirmă sau validează acel lucru. Pe când solitaria are un sens total exclusivist. Când reformatorii au susținut sola fide în acea expresie, au inclus și faptele credinței. Adică credința ta se vede în pocăința ta care ți-o validează, în roadele pe care tu le vezi, prin contrast cu solitaria fide care exclude tot. De ce e important să fac treaba asta? Fiindcă primul eretic din istoria bisericii, menționat în catalogul lui Hegesippus în secolul 2 sau 3, este Simon Magul din Faptele Apostolilor. Știți bine. El a pledat că poți să ai credință, dar fără pocăință. Că poți să ai credință, dar fără rod. Că poți să ai credință, dar fără fapte. Și dăm voie să spun că în cursul istoriei, chiar și astăzi, sunt astfel de doctrine și curente numite antinomianiste. Cel mai recent a apărut prin anii 80 în America, ajuns și în România, numit Free Grace. Cei care promovau agresiv siguranța eternă a mântuirii, spunând că poți să fii mântuit doar prin credință, pocăință opțională, doar prin afirmarea credinței cu gura, nu prin demonstrarea credinței, prin fapte. De ce? Fiindcă ei separă credință de pocăință. Că poți să fii creștin și nu trebuie să fii și ucenic, că poți să fii mântuit fără a fi sfințit, că poți să fii fiat de mântuit și poți trăi în păcat în același timp. Și chiar dacă vei muri în păcat, tu nu-ți vei pierde mântuirea, ci doar câteva răsplăți. Aceeași erezie îmblăcată în alte haine și în alt limbaj. Dragul meu, Dumnezeu nu se lasă batjocorit și nici noi. De aceea și în biserica noastră, cu drag, noi te primim așa cum ești. Indiferent de păcatele tale, de trecutul tău, dacă Hristos te primește și noi te primim. Dar în momentul în care tu vii la Hristos, ceva se întâmplă în viața ta, trebuie să se vadă schimbarea aia. De aceea, la fel de interesat suntem în mântuirea ta, cât și în pocăința ta, adică să vedem rodul acelei schimbări. Iar dacă tu continui să trăiești în aceleași păcate, la un moment dat e de datoria noastră pastorală să intervenim, să încercăm să te ajutăm, să încercăm să te avertizăm și la un moment dat, dacă nu și nu și nu, va trebui, Biblia ne învață, Iisus ne învață, să trecem într-un proces de disciplinare, da? Până la punctul la care, dacă nu vrei să renunți și mergi doar pe calea vechilor tale pofte, te lăsăm să mergi în direcția aia. Dar în biserica asta nu mai ai ce să cauți. Normal că te primim, întotdeauna când există pocăință te primim, dar n-ai cum să ai credință și să n-ai fapte. E ca și când zici, am un bec, dar n-ai curent la el. Ca și când zici, am trăsură, dar n-am car, am cal, am cafea, dar n-am pus nicio apă în cafeaua aia. Sau pentru cei mai sofisticați ca mine, ai șoric, dar fără sare, jumăr, fără pită, clisă, fără ceapă. N-ai cum, înțelege. Cârnați cu crădăboșă. Credința și faptele merg mână în mână. Ele mereu sunt legate împreună. Pus în limbaj comun, credința trebuie să fie căsătorită cu faptele tale, să fie validată de Dumnezeu. Și, dragilor, suntem în postul Paștelui. Recent am auzit că s-o dat deslegare la pește. Ascultă-mă cu atenție. Tu poți să ții postul ăsta cu sau fără pește. Dacă tu, în timpul anului, trăiești în concubinaj, tu înjuri, tu furi și de Paști, când se sfârșește postul, abia aștept să-ți iei iaga de rătie și să tragi un chef de zile mari, tu poți să mănânci cât pește vrei sau să nu mănânci cât pește nu vrei, tu nu ești decât credinciosul pește, că lui Dumnezeu nu ești. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Faptele îți validează credința și îți arată dacă e o credință vie sau moartă, dacă ai avut nașterea din nou, dacă tu, pocăitul, ai făcut doar o baie în baptistierul ăsta și ai ieșit mai curat, sau într-adevăr a fost o viață schimbată. Fiindcă nu contează să ai membralitate într-o biserică dacă n-ai membralitate în cer. Cum e credința ta? Vie sau nu, independentă sau codependentă de faptele pocăinței tale. Și în versetul 18, Iacov ne duce spre al treilea indiciu. Credința vie nu e ascunsă, ci afișată. Și aici el apelează la o ilustrație diferită în care prezintă un dialog cu un interlocutor imaginar. Dar v-ar zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Care dintre cei doi au dreptate? Hai să vă pun și eu ilustrații. Avem doi pescari. Primul dintre ei, tipologia pescarului care și-a cumpărat uniformă de pescar, care și-a cumpărat cizme din alea care trec păstă, da, genunchi, care și-a luat, cum să spun, toate sculele alea sofisticate, echipamente, bețe, radar pentru pești, râme electronice, deci... Dar omul nu a pescuit în viața lui și vine la balta lui Neaion și vrea să pescuiască. Și Neaion se uită la el și zice, bă, nu mă leacă. Mere și rupe o creangă de prun, își ia de acolo, găsește-o undeva o oață, da? Un ac de gămălie, scoate dopul de la sticla de vin și îl pune ca plută și ca să aibă momeală, scoate ceva de printre dinți. Și îl aruncă în apă. Care-i pescarul adevărat? Unul zice că e pescar și vezi tot magazinul de pescuit pe el și impresionant, dar juvelnicul lui e gol, fiindcă nu a pescuit în viața lui. Habar n-are să pescuiască și Neaion trăiește lângă balta aia. Neaion vorbește singur cu toți peștii în fiecare seară. Și când Neaion aruncă bățul, peștele vine. La fel și în viața de credință. Sunt unii care țin la aparențe, la ritualuri. Au jargonul potrivit, au înfățișarea potrivită, locul lor e rezervat în biserică. Oameni care dau o poștă, știi că ăla e ortodox, că ăla e baptist, că celălalt e penticostal. Câți dintre noi nu-i putem recunoaște când îi vedem și pe stradă? Din păcate, tocmai din cauza unora ca ei, oamenii nu se pocăiesc, fiindcă resping pocăința din cauza pocăiților, fiindcă le văd religiozitatea de din afară, dar nu le pot suporta duhoarea dinăuntru. Fiindcă aceiași oameni care îți vin duminica în biserică și sunt sfântoci de luni până sâmbătă, fură, mință, ceartă, judecă, nu se țin de cuvânt, au credință, spune Tit, prin faptele lor o tăgăduiesc. Ce să mai zic de cei care zic că-s botezați cu Duhul Sfânt și au semnele Duhului, când cauți roada Duhului în viața lor, nu-i numai frunze, niciun rod, butoaie goale, fiindcă butoiul gol face mai mult zgomot decât cel plin. Semnele Duhului fără roada Duhului sunt nule, citește epistola către Corinteni. Tu n-ai cum să separi credința de faptă, tu nu poți doar să o afirmi, tu trebuie să o demonstrezi, fiindcă autenticitatea credinței tale, obligatoriu, trebuie să se vadă în faptele și în viața ta. Și aici mai există un mit, dar știi, eu am credință privată. Știai că în Biblie nu există așa ceva? Că dacă e să-ți validezi credința, nu o validezi în funcție de ceea ce simți sau știi tu și ce vrei tu, ci de ceea ce Biblia îți spune. Și în Biblie credința adevărată mereu e publică, mereu e afișată, nu este ascunsă, nu este invizibilă. De aceea botezul e public. De aceea cina Domnului e publică. De aceea predicarea e publică. Nu există agenți sub acoperire în creștinism. După roadele lor îi veți cunoaște, spunea Iisus. Roada îmi spune dacă există credință autentică în tine sau nu, dacă tu ești viu sau mort. Și cred că ai priceput până la momentul ăsta de ce am pomii ăștia lângă mine. Pe care vrei să-l ai? Pe ăsta care e uscat sau pe ăsta care e viu și aduce rod? Păi de unde știu că e viu? No. Ce face diferența? Rodul, frunzele, vitalitatea, textura ramurilor. La fel e și în creștinism. Tu n-ai nevoie de o religie seacă. Tu ai nevoie de o relație cu Dumnezeu care n-are cum să rămână ascunsă. Fiindcă un pom sănătos va aduce rod, îl recunoști că e viu după cum îl vezi. La fel și credința se vede, nu a fost intenționată să fie ascunsă, privată, ci publică. Și aici ajungem la al patrulea indiciu al credinței vii. Versetul 19 și 20. Credința vie nu-i doar intelectuală, ci transformatoare. Și James, Iacov continuă dialogul cu acel interlocutor imaginar. Și fii atent, îi spune, n-ai cum să ai o credință indiferentă, independentă, invizibilă sau intelectuală. De ce? Fiindcă pare să că vorbești cu un intelectual, spune el așa. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. În alte cuvinte, tu ai început să studiezi și ți-ai dat seama că, mă, Dumnezeu e complex, că e o trinitate, dar deși sunt trei, fii atent că totuși este unul și trinitatea e extrem de greu de conceput. Sunt oameni care sunt atât de preocupați de subiecte grele, filozofice, teologice, trinitate, predestinare, escatologie. Unora le place să despice firul 4 în greacă, în ebraică, care la nivel teoretic stau ore în șir cu tine să dezbată, dar care nu sunt interesați de transformarea vieții lor. De unde știu? Din partea a doua versetului, unde Iacov spune: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar fii atent, și dracii cred și se înfioară. Și Iacov e direct și dur. El ne aduce aminte că există o formă de credință demonică, și anume credința care are cunoștință vastă, dar fără nicio transformare. E credința pe care dracii, duhurile, demonii, care cred în Dumnezeu și cunosc mai bine ca noi toți la un loc doctrinele creștinismului, fiindcă ei știu, ei văd în locurile cerești cine-i Dumnezeu și ce cere El, dar ei nu dau niciun semn de pocăință. De aceea cunoștința sofisticată nu face decât să condamne. Ba mai mult, cred și se înfioară, adică tremure, ei știu cine-i Dumnezeu, ce poate să facă El, și deși-s mișcați, îs înfiorați, nu se pocăiesc. Și cât de bine se potrivesc exemplele astea și în lumea noastră, sunt anumite biserici, mai ales în vestul Europei, biserici liberale, unde oamenii, chiar și preoții și pastorii, sunt extrem de bine citiți, dar oameni care... Da, înțeleg, da. Învierea lui Iisus, lasă-mă cu chestiile astea. Minunile lui Iisus, prea mult. Păcat, lasă cu păcatul, este o chestie relativă, despre ea nu mai vorbesc, lasă-mă cu astea. În schimb, trebuie să ordinăm. Da, și dacă sunt homosexuali, ordinăm. Și dacă nu contează, lasă-i să vină. Și zic că sunt creștini, dar pot să filozofeze cu tine ore în șer pe teme religioase. Asta e credință la nivel intelectual și atât. O credință în care Dumnezeu nu le schimbă valorile și stilul de viață, ci din contră valorile și stilul lor de viață le schimbă și le afectează credința. Tu n-ai cum să susții că tu crezi în Dumnezeu, dar nu crezi în valorile Lui. Și mai ales să susții ceea ce El condamnă. Dar hai să nu ne legăm de ei. Acest gen de credință zadarnic o regăsești între cei care ani de zile îți vin la biserică. Ani de zile ascultă. Ani de zile îți cercetați. Măi, le mere mintea, cunosc, logică, nimeni nu-i bate. O, sunt aici, sunt chiar înfiorați, da, și ăștia tremură, da? Dar niciodată nu fac pasul. Ba, pasul botezului, că lor le mai trebuie ceva. Ba, pasul dedicării, lor le mai trebuie ceva. Adică iau ce vor din cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce lor le convine, ca și când Dumnezeu e greșit în ceea ce spune, întru totul la ceea ce spune. Dragul meu, astfel de credință, în Biblie numită credință drăcească. Dracii au credință, repet, își cercetați de ea să înfioară, dar nu se lasă transformați, adică nu fac nimic cu ceea ce știu. Și spune Iacov: vrei dar să înțelegi, om nesocotit, credința fără fapte zadarnică? Și poate nu te aștepți ca eu, pastor, să spun lucrul ăsta. Dar dacă ție îți place religia, îți plac predicile, cântările, părtășia, dar refuzi pocăința definită de Dumnezeu și nu de tine, tu îți pierzi vremea să vii aici la biserică duminică de duminică. Și ești un om, uite-te ce scrie Pavel, un om nesocotit, necalculat, judecă până la capăt. Un om care de fapt trăiește o minciună, se înșală singur, având impresia că are credință, are, dar e o credință inutilă. Și creștinism inutil, dragul meu, ăsta nu o să te scoată din încercări și din ispite. Ăsta e motivul pentru care tu mereu cazi în aceleași ispite, cazi în aceleași încercări. Ești târât, te mâni, reacționezi, nimic nu se întâmplă în viața ta. De ce? Fiindcă tu nu te-ai predat în totalitate lui Dumnezeu. Tu încă mai ții anumite lucruri pentru tine. Credință parțială și nu totală. Și un astfel de om nesocotit, când ajunge în încercare, în loc să așteaptă să-l scoată Dumnezeu, începe el să-și facă planuri. În loc să asculte de cuvânt, nici nu-l bagă în seamă. Când problemele sunt mai mari, în loc să se țină de biserică, de rugăciune, atunci se lasă de biserică, de rugăciune, că el n-are timp, că are prea multe probleme. Ai credință inutilă. care nu te scoate nici din dependență, nici din ispită, nici din încercare, fiindcă tu zici că ai credință, doar teoretic, tu n-ai spus de El ce a spus de tine. Doar la nivel mental, artificial, superficial, ai o credință și aia nu te ajută cu nimic. Și aici vine ultimul indiciu. Credința vie nu stagnează, ci crește până la desăvârșire, versetul 21-22. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a dus pe fiul său Isaac ca jertfă? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Și ești probabil că unii dintre voi ați căzut în descurajare, fiindcă poate sunteți la început de drum și n-aveți încă fapte vrednice de pocăința voastră. Sau unii poate ați trăit rătăcit de la credință, ați căzut și acum vă vedeți doar condamnați. Vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, dar n-ați avut încă timpul să vă schimbați faptele. Dragul meu, credința creștină este un proces. Un proces care începe într-un punct și se dezvoltă ca în viața unui om. De la un bebeluș care crește să fie un copil, care ajunge la maturitate. Există un proces de creștere înspre desăvârșire. Și exemplul dat de Iacov ne ajută. Avram, fii atent, s-a convertit în capitolul 12 din Geneza. Mai apoi, ori mai trecut câțiva ani de zile și în capitolul 15 Avram încheie un legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu cu Avram. Și după capitolul 15 Avram începe să treacă prin încercare peste încercare, testare peste testare a credinței lui, până în capitolul 22, unde e pus în fața testului suprem care e trimis să-i desăvârșească credința. Și care e testul? Țineți minte că la un moment dat Avram îi cere un copil la 100 de ani, un om la 100 de ani, era imposibil și atunci și azi. Și totuși Dumnezeu îi dă un copil. Și după ce i-a dat cel copil, la vreo 15-20 de ani, când Isaac era adolescent, Dumnezeu vine și îi testează credința și îi spune: Avrame, Avrame, ia-ți fiul tău și adu-mi-l ca jertfă. Tu îți poți imagina ce-a fost? Și i-a dat cel copil la vreo 15-20 de ani, când Isaac era adolescent, Dumnezeu vine și îi testează credința și îi spune: Avrame, Avrame, ia-ți fiul tău și adu-mi-l ca jertfă. Tu îți poți imagina ce-a fost în mintea lui Avram?

crească credința, fiindcă desăvârșirea credinței mereu are de-a face cu jertfa noastră. Și spun întrebarea, ce cere ție Dumnezeu să jertfești, să renunți, să iei de pe locul 1, 2 și 3 din viața ta și să-L pui pe Dumnezeu acolo? E o jertfă, e ceva greu! Prioritățile noastre arată inima noastră, faptele noastre arată inima noastră, arată credința noastră. Și Avram, în ciuda acestei provocări maxime, alege să asculte de Dumnezeu. Și își dă seama că testarea n-a fost în detrimentul lui, ci din contră, Dumnezeu l-a binecuvântat. Și știi bine ce s-a întâmplat în momentul în care Avram ajunge și își pune pruncul pe altar și vrea să-l aducă ca jertfă, deși era imposibil, vrea să asculte. În momentul îngerul vine, stai Avrame, oprește-te, acum știu unde e inima ta. Și apare ca din neant, ca prin minune, un ied acolo prins în... și ăla i-a dus ca jertfă și Isaac trăiește. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și l-a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Observă că orice jertfă a credinței tale, când tu o faci ascult de Dumnezeu în ciuda imposibilității logice sau ontologice, Doamne, nu pot să fac, ascultă-mă și fă, fiindcă te voi răsplăti. Avram e numit prietenul lui Dumnezeu, nu înainte, ci după testare. Și spune Iacov, vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu ai prin credință? Și asta, versetul ăsta, unii ortodoxi și catolici îl folosesc împotriva protestanților, fiindcă în teologia ortodoxă și catolică omul se poate mântui prin fapte și nu prin credință, sau nu doar prin credință. Dar observați cât de ușor poți un verset dintr-un text, dintr-un context, să-l folosești ca pretext? Pentru că textul ăsta niciodată nu separă faptele de credință, ci întotdeauna reține, nu faptele primează, ci faptele urmează credința acelei persoane. Ele îți arată dacă credința aia este autentică sau nu. Și câți oameni nu cunoaștem, și unii dintre voi ați fost acolo, care țin sărbători, metenii, se roagă la sfinți, trec prin genunchi, trec din biserică în biserică, și până la urmă ei cred că prin meritele respective pot să câștige mântuirea lui Dumnezeu. Și n-au cum, de ce? Fiindcă desăvârșirea credinței noastre nu se face prin faptele noastre singure, ci întotdeauna prin credința manifestată în faptele noastre. Dacă am fi în stare să ne fi mântuit singuri, Dumnezeu nu și-ar fi jertfit propriul lui Fiu. Dacă faptele noastre ar fi putut cântări petalerul ăla de care mereu auzim, cumva, dacă ai mai multe fapte bune decât alea rele în judecata de apoi, Domnul te va mântui. El nu există în Scripturi, e o invenție umană. Noi suntem mântuiți când prin credință ne predăm viața în mâna Lui și lăsăm pe El să ne transforme. De aceea Avram a crezut pe Dumnezeu și aia i s-a socotit ca neprihănire. Tot așa și curva Rahav, continuă Iacov, n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? Fapte care ce denotă? Credința ei. Și țineți minte, au venit iscoadele să intre în Canaan, era Ierihonul, un oraș fortificat, și scoadele astea intră în Ierihon și dau de această femeie care îi surprinde, care putea pe loc să strige gărzile, să vină să-i aresteze, să dea tot planul peste cap. Dar femeia asta, așa prostituată, fără valori, păcătoasă cum era, se oprește și are o alegere de făcut. Și alegerea o face în baza credinței sale, așa cum era, avea o credință. Ce fel de credință? Credința în Dumnezeul evreilor. E prima dată când vede evrei, dar de Dumnezeul lor a auzit ce-a făcut în țara aia, ce-a făcut în bătălia aia, ce minune a făcut dincolo. Și a crezând în Dumnezeu, își protejează oamenii lui Dumnezeu. Și credința aia, transformată în fapte, unde îi ascunde și îi scapă, este notată în Scriptură. O credință vie, nu moartă, și lista poate să continue. Ți-aduce aminte de David? Adolescent fiind, ajunge să-l înfrunte pe Goliat. Și întrebarea îi, știm cu toții povestirea, cine l-a ucis pe Goliat? Piatra sau credința lui David? Câți dintre voi sunteți de acord?

0: acord că piatra l-a ucis pe Goliat? Câți? Câți dintre voi sunteți de acord? Credința l-a ucis pe Goliat. Nici piatra și nici credința nu l-a ucis pe Goliat. Ci credința și piatra împreună au ucis uriașul. Mai țineți minte ce-a făcut David? Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. De ce? Fiindcă am credință că indiferent cine ești tu, eu, nu singur, ci cu ajutorul Domnului oștirilor te voi învinge. Dar în același timp merge și ia 5 pietre. Și în momentul în care declară numele Domnului, învârte și praștea și-o aruncă. De ce? Fiindcă David a știut că nu el, ci Domnul va lupta în locul lui, chiar și prin praștea și piatra lui. Și și-a împletit credința cu fapta, a luat piatra și-a tras. Și dacă e să fim șoareci de bibliotecă, vom zice, dar de ce a luat 5 pietre când a știut că cu una putea să-l omoare? Nu a avut credință? Hai să zic interpretarea mea. Știați că Goliat avea frați? Câți frați au avut Goliat? Încă 4. Și cu Goliat 5. Și David s-a dus și a luat 5 pietre în caz că pe lângă Goliat vin preachinii frații lui să-l ajute. Să știe că nu ratează nimic. De ce? Fiindcă David avea credință. Avea credință că Dumnezeu va interveni, dar și el trebuie să ia piatra aia și să fie pregătit. Văduva din Sarepta era atât de săracă că avea doar un pumn de făină și un pic de ulei. Să-și coacă ultima luat din pâinea aia și să moare, ne spune Scriptura. Era în așa stare groasnică încât ea și fiul ei să moară și vine Ilie prorocul și zice, nu, stai măleacă. Făina aia și uleiul ăla îs pentru mine. Tu mie mi le faci. Ție? Mie mi le faci. De ce? Fiindcă nu vei muri. Și văd, v-ai pus să aleagă între băiat, făină, ulei și Ilie. Și crede cuvântul Domnului. Și începe să dospească și începe să amestece. Și la un moment dat, bă, făina aia nu se mai gata. Bă, uleiul ăla nu se mai gata. De ce? Fiindcă credința împreună cu fapta generează ceva ce numai Dumnezeu poate să facă. De ce? Fiindcă au unit credința și fapta, ce-și cere ție Dumnezeu să faci, să schimbi, să renunți, să hotărăști? Chiar dacă e greu și ciudat, care-i piatra aia pe care trebuie să o iei? Care-i mâna aia de făină la care trebuie să renunți și să o le dai lui Dumnezeu? Care-i acel Goliat care este în fața ta și te așteaptă Dumnezeu să faci pasul credinței? Dar făcând ceea ce și tu trebuie să faci, nu doar el. Uite-te la concluzia lui Iacov. Tot așa, după cum trupul fără duh este mort și credința fără fapt este mort. Ce moarte, o separare, trupul rămâne îngropat, duhul, sufletul omului pleacă în prezența lui Dumnezeu. Moartea separă biologicul de spiritual, materia de duh. De aceea moartea separă și reține lucrul ăsta. Asta e probabil cea mai clară ilustrație în ceea ce privește credința și faptele. Credința fără fapte este exact ca moartea, ca trupul fără duh. E moartă. La fel și faptele fără credință n-au nici un rost, fiindcă nu pot mântui pe nimeni. De aceea, indiferent ce crezi, tu trebuie la un moment dat să demonstrezi prin fapte dacă credința ta e vie sau credința ta e moartă. Și asta înseamnă să faci ce spune el sau să faci ceea ce vrei tu. De aceea te întreb, uite-te la pomii ăștia doi și analizează-ți credința și pune-ți întrebarea, cum e credința ta? E vie sau e moartă? Sau să pun altfel? E mai înspre înviere sau e mai înspre moarte? Fiindcă s-ar putea ca cei mai mulți dintre noi să nu avem o credință moartă, dar să fie înspre moarte, fie mai înspre înviere, începem să avem un pic de speranță. Dragul meu, dacă nu faci fapte vrednice de pocăința ta, probabil ești mort sau pe moarte. Poate niciodată n-ai fost născut din nou și asta nu-i bine, fiindcă o astfel de credință e zadarnică. De aceea, cere lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, ai încredere și ascultă de El și El îți va învia credința. Fiindcă ai nevoie de o credință vie, nu de o credință moartă. Haideți să ne rugăm. Doamne, asta-și cerem astăzi aici. O credință vie. Iartă-ne, Doamne, dacă am căzut și dacă am crezut, am avut impresia că putem trăi între două lumi. Dar îți mulțumim dacă astăzi ne-ai explicat și am priceput din nou că trebuie să facem ceva în privința credinței noastre. Fiindcă, Doamne, că noi facem și Tu faci. Și noi știm asta. De aceea, Doamne, oare ce ar trebui să schimb în viața noastră? Oare la ce ar trebui să renunțăm? Oare ce ar trebui să facem ca să trecem de la o credință moartă la o credință vie? Roagă-te acolo în sinea ta și cere lui Dumnezeu să-ți dea puterea de a jertfi ceea ce știi că trebuie jertfit, ca și tu să poți să ai credință vie și Dumnezeu să nu fie doar o religie seacă, ci să fie un Dumnezeu viu și în viața ta. Fiindcă în numele lui Iisus ne rugăm. Amen.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Dragoste și respect. Când bărbatul îi va spune soției lui te iubesc, ea se va îmbrăca în lumină ca să-și dăruiască strălucirea alesului ei pentru orice reușită și nereușită. Când femeia îi va spune soțului ei sunt mândră de tine, el se va îmbrăca în putere pentru a o proteja și aprecia. A te îndrăgosti este ceva ce pare fără sfârșit, dar pe măsură ce magia aceasta se stinge și viața zilnică intră în drepturi, după cum spunea cineva, iese la iveală faptul că bărbații cer femeilor să gândească și să acționeze ca ei, iar femeile așteaptă ca bărbații să se poarte ca ele. Cu toate intențiile bune, îndrăgostirea pare să continue să moară, comunicarea se degradează, iar neîncrederea sporește. Eu aș numi această stare o etapă normală în viața fiecărui cuplu. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Foarte puțini oameni sunt capabili să-și dezvolte iubirea. Observăm în jurul nostru faptul că rata divorțului a crescut și multe dintre căsniciile care au rămas nu duc o viață din belșug în viața de cuplu. Dar nu este imposibil să-ți dezvolți iubirea. Este normal ca pentru început un cuplu să fie îndrăgostit lulea, cum spune vorba românului, dar cu timpul aceasta trebuie să ia locul dragostei mature. Acceptând diferențele dintre noi, putem descoperi soluții constructive, învățăm să iubim și să fim alături de cei pe care îi iubim. Știm că Dumnezeu ne-a creat diferit și această diferență trebuie percepută ca o binecuvântare, pentru că astfel nu intervine plictiseala în cuplu și este normal ca să lucrăm, să construim relația, pentru că lucrurile nu merg de la sine, fără a renunța la tine, fără a depune un efort. Sunt 4 piloni importanți într-o relație, după cum spune Norman White: dragostea, încrederea, respectul și înțelegerea. Dacă noi neglijăm unul dintre aceștia, atunci relația noastră este dezechilibrată. Pilonul cel mai durabil este dragostea, cel mai fragil este încrederea, cel mai neglijat este respectul și cel care are nevoie de cel mai mult timp este înțelegerea. Îmi place mult expresia lui Emerson Egerick: ne deosebim unul de celălalt precum rozul de albastru, prin care acesta explică diferențele dintre bărbați și femei și faptul că bărbații și femeile privim prin lentile diferite lumea, ceea ce influențează tot ceea ce vedem. Dar nu se rezumă doar la ceea ce vedem, ci și la modul în care percepem ceea ce auzim. Nu este suficient ca doi oameni să se iubească unul pe celălalt, ci este nevoie ca să cunoască diferențele care există între ei, să le accepte, pentru ca miracolul iubirii să nu fie pierdut. Atâta timp cât soții nu învață să decodeze mesajele de roz și albastru pe care și le transmit, vor avea de suferit în relația lor. Femeile au nevoie de dragoste mai presus de orice, iar bărbații de respect. Acesta este unul dintre secretele din lăuntrul ființei lor, așa i-a creat Dumnezeu. S-au făcut studii și s-au obținut confirmări științifice ale acestui fapt. Unul dintre acestea este realizat de către soții creștini, Feldhahn, prezentat în cartea Doar pentru el, doar pentru ea. Ei au aplicat un chestionar la mii de bărbați și femei, urmărind să descopere cât de mare este nevoia de dragostea femeii și de respect a bărbatului. Dacă bărbatul nu simte că îi se acordă respect, el nu se simte iubit și preferă mai degrabă să fie neiubit decât nerespectat. Pe când la femei este inversul, preferă mai degrabă să fie iubite decât respectate. Este nevoie de ambele într-o căsnicie. Ambii soți trebuie să se iubească și să se respecte. Însă este foarte important ca să știm de ce are nevoie cel mai mult partenerul nostru. Atunci când el reacționează fără iubire, ea, simțindu-se nesigură de iubirea lui, acționează în moduri care lui îi par lipsite de respect, iar el reacționează în feluri în care ei îi par lipsite de iubire. Atunci se creează un ciclu numit de către autorul cărții Dragoste și Respect, ciclul nebuniei, care se rezumă la: el reacționează fără dragoste, ea reacționează fără respect.
Acesta este numit un cerc vicios, pentru că ea nu-i oferă respect, el nu-i oferă dragoste. Pentru că el nu-i oferă dragoste, ea nu-i oferă respect. Avem câteva informații esențiale de care au nevoie bărbații pentru a le înțelege pe femei. Voi prezenta înțelegerea de suprafață a nevoii și conținutul ei practic. Femeile au nevoie de iubire. Chiar și atunci când au o relație extraordinară, s-ar putea ca partenera de viață să aibă o nesiguranță fundamentală de iubirea partenerului, iar atunci când apare această nesiguranță, comportamentul ei îl poate deruta și dezamăgi pe acesta, iar ea nu se va schimba până nu va fi convinsă că o iubește. Femeile sunt sentimentale. Femeile trăiesc mereu amintiri și sentimente din trecut și prezent în același timp, un fapt deloc neglijabil. Femeile au nevoie de siguranță, cu alte cuvinte, de siguranță materială. Femeia are nevoie de securitate emoțională, de fapt, și de apropiere atât de tare, încât va trece și peste nesiguranța financiară doar ca să aibă parte de ele. Femeia nu vrea să rezolvi problema, vrea doar să o asculți. Când are să împărtășească o problemă de suflet, sentimentele și dorința ei de a fi ascultată sunt mai importante decât problema în sine. Nu are nevoie de rezolvări, are nevoie să fie ascultată. Nu prea vrea să facă sex. Sigur nu mă dorește, spune bărbatul. Din punct de vedere fizic, femeile simt mai puțin nevoia de sex decât bărbații, dar asta nu înseamnă că nu își doresc partenerul. Vrea să fie atrăgătoare. Înăuntrul ei de femeie deșteaptă și sigură pe sine, femeia este de fapt o fetiță care are mare nevoie ca bărbatul să o vadă frumoasă și să aibă ochi numai pentru ea. Aceste rezultate au apărut în urma unui an de cercetare al soților Feldhahn, culegând date din interviuri, sondaje, evenimente de la peste 3.000 de femei, experiment realizat în anul 2007. Mai departe, voi oferi informații de care au nevoie femeile pentru a înțelege pe bărbați, rezultate apărute în urma unei investigații meticulos plănuită și executată, aplicând un chestionar la 400 de bărbați cu vârste între 20 și 75 de ani. Bărbații au nevoie să se simtă respectați. Bărbații preferă să se simtă neiubiți decât nerespectați și luați în batjocură. Bărbații au un sentiment acut de nesiguranță. În ciuda aparenței lejere, bărbații se simt adesea în stare de impostură și se tem că aceasta va fi dată pe față. Bărbații aduc banii în casă. Chiar dacă femeia ar face suficienți bani pentru întreținerea familiei, asta nu ar schimba cu nimic povara mentală resimțită de bărbat, care e convins că el trebuie să asigure traiul familiei. Bărbații își doresc mai multă activitate sexuală. Manifestarea dorinței sexuale a partenerii influențează crucial sentimentul de bunăstare al partenerului și îi dă încredere în toate celelalte domenii ale vieții. Bărbații depind de simțul văzului. Chiar și bărbații cu căsnicii fericite se confruntă cu atracția față de imaginea altor femei, pe viu sau în reverii. Bărbații sunt creaturi lipsite de romantism. De fapt, majoritatea bărbaților gustă romantismul, e drept în diverse moduri și își doresc să fie romantici, dar ezită pentru că se îndoiesc de reușita intențiilor lor. De fapt, bărbații sunt mai romantici decât femeile. Bărbații se lasă impresionați de aparențe. Nu o siluetă de top model, bărbatul vrea să-și vadă doar partenerea făcând totul ca să arate bine pentru el. Bărbații percep criticile, după cum spune Emerson Edgerichs, ca pe un semn de dispreț la adresa identității lor. Nu vine să cred, soția mea mă tratează fără pic de respect, ba chiar cu dispreț. Tot ce vede la mine este că sunt lipsit de iubire. Femeile, în schimb, percep tăcerea ca pe un semn de ostilitate. Atunci când femeile îi critică pe bărbați, e foarte posibil ca aceștia să tacă pentru a nu da apă la moară și pentru că se simt devalorizați, iar femeile percep aceasta ca o lipsă de implicare a bărbatului, că pe el nu-l interesează ceea ce spune ea.
Din aceasta reiese semnul de ostilitate pe care îl percep femeile. Bărbații afirmă în proporție de 70%. Aș prefera să am o soție care să mă respecte, chiar dacă nu mă iubește, decât să am o soție care mă iubește și nu mă respectă. Respectul este cheia motivării unui bărbat, este valoarea cea mai de preț. Bărbații nu vor să spună că nu le pasă dacă sunt sau nu iubiți. Ei sunt conștienți că au nevoie de dragoste, doar că au și mai multă nevoie să fie respectați. Există ceva în ființa lor care îi îndeamnă să lupte, să-și dea viața în numele onoarei pentru familiile, copiii și camarazii lor. Societatea nu prea încurajează arătarea respectului. Nu arătați respect bărbaților, nu îl merită, vă vor trata ca pe niște slujnice. Dar acest lucru nu poate fi adevărat decât în excepții. Un bărbat, în străfundul inimii, este animat de intenții bune, își va sluji soția și va fi gata să-și dea viața pentru ea. De la ciclul nebuniei putem trece la ciclul revigorării, care spune: dragostea lui stimulează respectul ei, respectul ei stimulează dragostea lui. Un autor spune că a arăta dragoste partenerei nu înseamnă a deveni roz și nici albastră, ci mai degrabă ajustarea lentilelor de culoare albastră sau roz și înarmarea cu dragoste. Important este ca ambii parteneri să poată privi mov, care este amestecul dintre roz și albastru. Cum se poate simți iubită o femeie? Prin apropiere. Ea își dorește să-și simtă partenerul aproape. Prin deschidere, ea vrea ca bărbatul să își deschidă inima în fața ei. Prin înțelegere, are nevoie de ascultare, nu numai decât de o soluționare a problemei ei. Prin atitudine împăciuitoare, vrea să audă spunând: îmi pare rău. Prin fidelitate, femeia are nevoie să știe că partenerul îi este devotat. Prin apreciere, își dorește să fie respectată și prețuită. Cum un soț poate ști că este respectat? Dacă este apreciat pentru dorința lui de a munci și de a avea succes, dacă este apreciat pentru dorința lui de a proteja și a purta de grijă, dacă este apreciat pentru dorința lui de a sluji și de a conduce, dacă este apreciat pentru dorința lui de a sfătui și analiza, dacă este apreciat pentru dorința lui de intimitate sexuală, dorește să fie apreciat pentru dorința lui de camaraderie. Felul în care soții se vor purta unul cu celălalt îi va aduce sau nu glorie Creatorului. Ei pot fi o mărturie pentru lumea înconjurătoare care este lipsită de valori, de scrupule, care nu mai știe să trăiască curat. Într-o asemenea lume, noi putem fi lumini prin relațiile noastre și putem face aceasta cunoscând mai multe despre noi și despre ceilalți, ca și în cazul de față, cunoscând diferențele dintre noi, bărbați și femei, felul în care ne-a creat Dumnezeu. Vom putea avea relații satisfăcătoare, de lungă durată, relații echilibrate, în care cei patru piloni pe care stă o relație vor fi mereu întăriți. Am găsit o parafrazare a definiției dragostei din 1 Corinteni 13 și vreau să vă citesc. Dragostea va fi atentă la mesajele non-verbale ale partenerului. Ea își va cere iertare, va evita să judece, nu va fi nepoliticoasă, va evita să aducă vorba de trecut. Dragostea adevărată nu răvășește sufletul și nu îl ține în tensiuni inepuizabile. Este previzibilă și constantă. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. O asemenea dragoste avem nevoie ca să crească în fiecare partener, pentru ca relația să devină tot mai satisfăcătoare și pentru ca ei să fie fericiți, oferindu-i partenerului ceea ce are nevoie. Ea, dragoste, și el, respect.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul istoriei într-o zi de 27 august. În 1930, între România și Franța s-a încheiat o convenție de comerț și navigație prin care cele două țări își acordau reciproc clauza națiunii celei mai favorizate. În 1950 s-a născut Mihai Mălai Mare, actor, regizor și animator de trupă. În 1955 a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. În 1965 a fost înființată Universitatea din Craiova. În 1982 are loc lansarea primului avion de linie Rombac, primul avion de transport de pasageri cu reacție realizat în țara noastră. În 1991, Guvernul României s-a declarat solidar cu decizia autorităților de la Chișinău privind independența Republicii Moldova. Iar în anul 2003 s-au încheiat lucrările de restaurare și modernizare a clădirii Ateneului Român, începute în 1991. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Cine trăiește de fapt în tine? Carte scrisă de Cristian Barboso. Oare se poate ca o biserică înființată de însuși Apostolul Pavel, în care a slujit un an și jumătate, la învonul căreia a predicat Apollo, unul dintre cei mai renumiți predicatori ai bisericii primare, ai cărei membri erau evangheliștii Priscila și Aquila, misionarul Gaiu, având ca diacon pe Fivi, probabil Stefana, biserica în care a ajuns și Timotei, ba chiar și Petru, se poate ca o astfel de biserică să devină cea mai problematică biserică a Noului Testament? Cum se poate ca cea mai bogată biserică atât în daruri spirituale cât și materiale a Noului Testament, singura biserică primară care nu a suferit persecuții, să ajungă biserica cea mai atacată de Satan, cea mai divizată relațional și cea mai confuză din punct de vedere spiritual? Iată că se poate atunci când lumea, nu Hristos, ajunge să trăiască în tine sau în biserica ta. Credincioșii din Corint trăiau în Corint, însă și Corintul încă mai trăia în ei. Dacă ei, atunci, au ajuns în acest fel, oare noi n-am putea ajunge? În acest studiu expozitiv aplicațional, autorul este purtătorul de cuvânt al Apostolului Pavel, care ne va ajuta să știm cum să prevenim asemenea situații sau să ieșim din ele dacă am căzut în capcana lor. Fiindcă în 1 Corinteni, Pavel luptă pentru un singur lucru, să scoată Corintul din ei și cu siguranță și din tine, cititorul acestei cărți. Deci vă recomandăm cartea Cine trăiește de fapt în tine, scrisă de Cristian Barboso.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia. Radio Armonia.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia.

un dătător de viață. Tit este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru. 2 Corinteni 8,23. Walt Disney a spus că există 3 tipuri de oameni pe lumea asta. În primul rând, sunt cei care îi otrăvesc pe alții, îi descurajează și își calcă visele în picioare. În al doilea rând, există cei care își tund iarba și nu mai au timp pentru ceilalți. Și în al treilea rând, sunt cei dătători de viață, care îi ridică și inspiră pe ceilalți. Din ce categorie faci parte? Pavel le-a spus corintenilor că are încredere în ei. Uimitor! Unii dintre ei se îmbătau la cină, credeau că a doua venire avusese loc și se certau constant cu privire la doctrină. Însă Pavel a mers la ei și a lăudat și a început să lucreze cu punctele lor tari. Aceasta din cauza că era un dătător de viață. Robert Schuller povestește despre un incident din copilăria sa care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Într-o zi, unchiul său Henry, care fusese ani de zile misionar în China, s-a întors acasă și a vizitat ferma familiei Schuller din Iowa. Când l-a vizitat pe Robert, care avea 4 ani pe atunci, acel om uriaș a alergat la el, i-a pus mâinile pe umeri și a spus: "Cred că tu vei deveni într-o zi predicator." În acea noapte, Robert s-a rugat în taină: "Dragă Doamne, te rog să mă faci un predicator când voi fi mare. Cuvintele tale au putere, așa că folosește orice ocazie pentru a clădi viață, credință și încredere în oameni. S-ar putea să-ți ia doar câteva minute, însă le va schimba viața pentru totdeauna."

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ființele ascultă Radio Arum.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Prietenul meu îmi spune că, dacă l-aș iubi cu adevărat, l-aș lăsa să meargă mai departe. Nu știu dacă mai pot rezista mult timp. Ce să fac?
0: Când Biblia vorbește de dragoste, prima trăsătură pe care o amintește este răbdarea. În 1 Corinteni 13,4 se spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Iubirea adevărată așteaptă cu răbdare pentru ca să dăruiască. Pofta trupească însă e mult mai diferită. În timp ce dragostea așteaptă cu răbdare să ofere, pofta trupească de-abia așteaptă să ia, să primească. Se pare că prietenul tău confundă iubirea cu pofta trupească. Te presează să faci ceva, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Nu ești nevoită să suporți presiunea. Spune-i că dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Acest răspuns transferă presiunea asupra lui, acolo unde ar trebui de fapt să fie.

0: Și mama și tata mă cicălesc în continuu și încep întotdeauna cam așa. Când eram eu de vârsta ta, de ce nu pot părinții mei să înțeleagă cum e să fie adolescent în ziua de azi?
1: Vrei să-ți spun mai întâi vestea rea sau pe cea bună? Să scăpăm mai întâi de vestea rea. Deschide Biblia la Luca, capitolul 2, de la versetele 41 la 51. Acolo vei găsi pilda lui Isus de pe vremea când era el adolescent. Nu a reușit să se înțeleagă cu părinții lui și așa s-a rătăcit de ei. Iar când aceștia l-au găsit în cele din urmă, iată ce și-au spus unul altuia. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Ți se pare cunoscut? Iată însă vestea rea. Dacă părinții lui Isus nu l-au înțeles, nu fi mirat când părinții tăi, la rândul lor, nu te înțeleg uneori. Nu uita că ei au crescut în alte vremuri. Se poate să se fi născut odată cu apariția televizorului. Nu le e ușor să înțeleagă noua generație, după cum nu le-a fost nici părinților lor ușor să se înțeleagă cu ei. Fiecare generație se străduiește din răzputeri să o înțeleagă pe următoarea și așa mai departe. Vestea bună este că putem face ce a făcut și Isus. În calitate de creștin, ai această putere. În Filipeni 4:13 se spune: pot totul în Hristos care mă întărește.

0: Prietenul meu îmi tot spune să am încredere în el. Ar trebui?
1: Băieții au o zicală veche de când lumea și pământul. Și anume, spune-i unei fete ce vrea să audă și vei obține ceea ce vrei. Băieții știu că dacă spun cuvinte de genul "te iubesc", "ești unica fată pentru care am simțit ceva vreodată" sau "ești cea mai frumoasă fată din lume", pot să o înnebunească de cap pe fata respectivă. Asculți aceste cuvinte și te lași dusă de val pur și simplu. Apoi, în clipa în care ești vulnerabilă, el trece la fapte. Dacă prietenul tău încearcă fără încetare să te convingă de faptul că îți merită încrederea, există șanse reale ca el de fapt să nu o merite. Fii atentă să nu te lași înduplecată, indiferent de ce ar spune cineva. Comportamentul lui este cel mai important, nu vorbele. Când vine vorba de încredere, faptele spun mai mult decât vorbele.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

percepții. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei, capitolul 7, cu versetul 1. Când eram tânără, obișnuiam să urmăresc un program televizat numit Pușcașul. Acesta prezenta povestea fictivă a unui bărbat văduv, Lucas McCain, care s-a mutat în vechiul New Mexico Territory, împreună cu fiul său, Mark. Voia să ia viața de la zero după moartea soției lui. Desigur, după cum sugerează și numele programului, știa să folosească pușca și era și foarte priceput. Ca tânără care urmăream această emisiune, nu pot să spun că îmi plăcea foarte mult. McCain părea un șef foarte exigent și lucrurile trebuiau executate excelent. Bineînțeles, cu pușca, executa sentințele pe care tot el le dădea. În toate episoadele era transmisă oarecum ideea că băieții răi meritau dreptatea care venea asupra lor. Pentru că nu îi interesa să facă binele, așa că au simțit dreptate din plin. Acum, după trecerea anilor, din întâmplare, am dat din nou peste acest program. Mare mi-a fost surpriza să văd că nu semăna deloc cu ce îmi aminteam eu despre emisiune. Domnul McCain încă avea pușca și preocuparea lui a rămas tot dreptatea. Dar acum am înțeles că acest tată era preocupat ca fiul lui Mark să crească pentru a face binele și a avea etica muncii. Sunt sigură că această reprezentare televizată portretiza corect viețile și dorințele multora care au trecut prin marile câmpii centrale și s-au luptat să își facă o viață nouă și să își construiască țara. Nu a mers totul bine. Incendiile au făcut ravagii, furtunile și seceta au afectat recoltele, nedreptatea și-a făcut simțită prezența, dar oamenii erau preocupați și de modul în care creșteau copiii lor. Voiau să aibă un loc unde să trăiască, să lucreze și să se dezvolte. Cât de minunat trebuie să fi fost să joace un rol în formarea unei națiuni. Au trecut aproape 50 de ani de când am urmărit pentru prima dată acest program. Timpul și lecțiile de viață mă fac să văd lucrurile diferit de cum le vedeam atunci. Acum nu mai văd totul în chenarul alb-negru al prejudecății unui tânăr. Vârsta m-a temperat și acum pot privi imaginea de ansamblu, nu doar un aspect al ei. Încă sunt zile în care alunec înspre obiceiurile vechi și emit câte o judecată, cu o viteză mai mare decât cea a lui McCain când își scotea pușca și administra dreptatea. Sunt recunoscătoare că Iisus îmi amintește că nu este treaba mea să-i judec pe alții, este treaba Lui. Eu învăț să-L las pe Iisus să fie regizorul programului meu. Amin.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici, Radio Armonia, este ora 15. Salutăm ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu să vă întărească și să fie alături de dumneavoastră. Să fiți întotdeauna recunoscători pentru credința pe care o aveți. Din partea Radio Armonia, vă oferim cadou melodia Mulțumesc, interpretată de grupul Cael. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pendență din cenușă. Voi cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care, deși a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. 2 Corinteni 8:9. Când m-am trezit ieri dimineață, 3 utilaje și o duzină de pompieri erau pe strada principală, pironind furtunuri de apă spre flăcările ce ieșeau prin ferestrele unei mici biserici de țară, ce se află nu departe de aici. Fumul din clopotniță țesea în văzduh o pânză de cenușă între cer și pământ. Și m-am întrebat dacă nu cumva cuvântul lui Dumnezeu să fi fost cel care a aprins acel loc? Era oare cenușă în jurul amvonului? Ar fi putut pasiunea care ne aprinde foc în oase să lase o urmă de cenușă prin viețile noastre? Noaptea trecută, o adolescentă mi-a spus cele mai apăsătoare lucruri. Și o femeie, împreună cu care m-am rugat ani întregi, mi-a spus că soțul ei a privit-o în ochi ieri și i-a spus: "Nu te mai iubesc." Iar ea s-a ghemuit într-o poziție fetală pe podeaua băii, plângând în hohote, întrebându-se de ce abandonarea se simte de parcă ai fi smuls din căldura unui pântec și lăsat să te zbați după o gură de aer. De ce poate fi simțită ca un vânt rece pe spatele gol? Și de ce nu există nimeni care să te apere de răceala neîndurătoare? Nu am avut cuvinte, putând doar simți cum un tăciune aprins parcă mi-ar dea în gât. Bebelușul nostru plânge, a urlat toată noaptea trecută. O legăn prin orele întunecate și mă gândesc la mamele din întreaga lume care își leagăne copiii bolnavi și febrili și în sinea mea simt arderea lentă a acestei luni, bătrână și frântă. Suferința este miezul aprins al lumii, pentru că dragostea este miezul lumii. Stăteam odată pe margerea unui munte, lângă un arbore secoia ars. Stăteam acolo, trecându-mi mâinile peste scoarța rumenită a acelui arbore rănit de foc. Cândva flăcările au lins pământul înnegrit, au pocnit coaja copacilor, fumul ridicându-se ca un ascensor prin pădurea aprinsă. În vestul Sierrei Nevada, acest copac a rezistat arșiței focului, a rezistat în vâlvătaia uscată a flăcărilor crescânde. Și când fumul s-a risipit, la peste 2000 de metri altitudine, acea minune de copac încă stătea în picioare, ca o insulă de viață într-o carbonizare dezolantă. Scoarța acelui copac de sub palma mea are cea mai mare grosime. E o scoarță ce poate atinge 60 de centimetri, cea mai groasă scoarță dintre toate cele pe care le au soiurile de copaci de pe pământ. Și fiecare foc pe care îl îndură arde toți rivalii din jur care se înalță spre lumina soarelui. Iată așadar cum focul îi oferă arborelui de secoia îngrășământ pentru creștere. Îngrășământ, cunoscut și sub numele de cenușă. Stând acolo cu mâna pe acel secoia, cel mai mare organism viu de pe pământ, cu mâna pe un copac ale cărui inele de creștere interioare sunt brăzdate de sute de focuri, crește în mine un gând: nu-ți fie niciodată frică de cenușă. La piciorul crucii poți auzi același mesaj. Ceea ce poate semăna cu cenușa în viața ta poate fi de fapt un îngrășământ care să-ți fertilizeze viața. Sufletele cresc cel mai bine într-un pământ îngrășat de cenușă. Focul produce îngrășământ pentru creștere, iar cenușa poate fi cel mai bun pământ pentru cea mai bună creștere a sufletului. Dar cum? Cum să nu-ți fie frică de flacără? De flacăra neprevăzutului, a nedoritului, a descurajării care poate să-ți facă viața scrum, de dezastrul care îi aprinde pe cei dragi și care îți pârjolește visurile. Zăpada cade în jos pe creasta muntelui și împrejurul meu și a masivilor secoia, de parcă ar fi o mană cerească subțire, cu fulgi ce vin direct spre pământ. Odată, poporul lui Dumnezeu s-a aflat într-un deșert, arzând sub căldura dogorătoare, fiind un martor. Întrebarea lor, manhuie, este traducerea din ebraică pentru ce este aceasta. Unii erudiți sugerează că acest cuvânt face referire la cuvântul egiptean pe care israeliții l-au împrumutat în vremea sclaviei, mana fiind în limba egipteană un termen folosit cu sensul de cadou. Ceea ce nu-ți poți explica în viață ar putea fi explicat drept un cadou. Mana care a coborât de sus a ars minciuna sărăciei, a lipsei. Nu au suferit chiar și ucenicii lui Isus de sărăcie? De unde ar putea lua cineva destule pâine aici, în acest loc, ca să-i sature pe acești oameni? Dar gândirea lui Isus este construită pe o generozitate abundentă și este îndeajuns. Ceea ce tu ții în mână, Dumnezeu poate transforma în mai mult decât îndestulător. Suntem controlați de frică, dornici de mai mult, obsedați de belșug, suferim din pricina sărăciei sau suntem din plin conștienți de prezența unui Dumnezeu de o generozitate abundentă? Am putea să ne uităm la cenușa din bisericile noastre, din căsătoriile noastre, din speranțele noastre, din cultura noastră și să credem că în mijlocul cenușii, a ceea ce arată ca fiind făcut scrum, Dumnezeu va crea o frumoasă îndestulare? Pentru că acesta este surprinzătorul adevăr. Suferința din sărăcie conduce întotdeauna la moarte. Dar oamenii lui Dumnezeu ajung să devină martori ai abundenței de tip mana. Când ne relaxăm, când avem încredere, când credem că există suficientă hrană care să fie împărțită și dăruită ca pâine celui sărac, când trăim dăruindu-ne, după cum El ni s-a dăruit din belșug nouă, atunci trăim în generozitatea abundenței. Există o pâine mai îmbelșugată, superioară tendinței materialiste, superioară fricii de ziduri, garduri și limite, superioară mentalității insuficienței. Iisus este pâinea vieții și nu trebuie să o coci sau să o faci sau să o falsifici. Iisus este pâinea vieții și cu toate că era bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia Lui. Cultura, economia și politica ar putea spune că e nevoie de bani ca să faci bani, dar viața lui Iisus o dovedește. E nevoie de misterul sărăciei pentru a produce generozitatea abundenței. E nevoie de cenușă pentru a crește abundența. Cuvântul în ebraică pentru belșug din Psalmul 65:11, încununezi anul cu bunătățile tale, în urma ta mustește belșugul, este deshen. El înseamnă atât purtare de grijă abundentă, fertilitate, cât și cenușă, ca referire la rămășițele jertfelor de pe altar, unde cenușa era compusă din rămășițe carbonizate, amestecate cu grăsimea animalelor. Același cuvânt ebraic care înseamnă abundență, înseamnă și cenușă. Abundența se naște din cenușă. Niciodată să nu-ți fie frică de cenușă. Ar putea încerca să-ți pârjolească speranțele, să pună pe rug curajul tău, să-ți pârlească răbdarea și să-ți prăjească hotărârea. Dar cenușa nu este niciodată ultimul rând din nicio poveste de-a lui Dumnezeu. Ultimul rând este abundența. Nu trebuie să fii suficient de bună, pentru că El este har din abundență. Nu trebuie să fii suficient de tare, pentru că El este din abundență salvator. Nu trebuie să fii suficient de sigură, pentru că El este infailibil din abundență. Abundența, nu cenușa, este ultimul rând din fiecare poveste a lui Dumnezeu. Am auzit în această după-amiază că bisericuța de țară din apropierea noastră a fost salvată. Cineva a spus că cenușa a fost purtată de vântul de primăvară și o puteai vedea pe partea de vest a clopotniței, până sus prin molizi. cerul umplându-se de mici tăciuni strălucitori aprinși, ca ridicarea unei abundente, netăgăduibile glorii. Întrebări pentru reflecție. Gândește-te la zdrobirea și cenușa din bisericile noastre, din căsniciile noastre, din speranțele noastre și din cultura noastră. Cum ai trăi diferit astăzi dacă ai crede cu adevărat că prin intermediul cenușii, a ceea ce pare distrus, Dumnezeu va naște o frumoasă abundență? Cum trăiești tu, Deshen, cenușa transformată în abundență? Ce ar însemna să trăiești în misterul abundenței de-a lungul următoarelor săptămâni? Cum trăiești adevărul că niciodată ultimul rând din povestea lui Dumnezeu nu este cenușa, ci abundența?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu.

0: atunci când ai crezut că ești singur și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pe cărări cu Dumnezeu. Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând gloria lui Dumnezeu. David era un băiat cu părul blond, cu ochii frumoși și cu fața plăcută. El era păstor și de dimineață până seara stătea cu oile pe dealuri. Mai tot timpul David era singur pe câmp cu oile lui. În timp ce oile pășteau iarba liniștite, David cânta la harfă și din gură. Multe din cântările pe care le cânta el erau compuse chiar de el și dedicate lui Dumnezeu. David a scris peste 70 de cântări. Poți și tu să citești textul lor în Biblie, la Cartea Psalmilor. Astăzi, în toată lumea se cântă cântări inspirate din psalmii lui David și vom asculta și noi câteva din ele. Așa cum soarele răsare la un capăt al cerurilor și apune la celălalt, încălzind tot pământul, tot așa este și cu dragostea lui Dumnezeu.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi campul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăpeste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima smerită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit.

copit cânta frumos la harfă, așa de frumos, încât într-o zi a fost chemat la palat ca să cânte în fața împăratului. Împăratul păcătuise împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu îl părăsise. Acum Satana avea dreptul să-l necăjească. Un duh rău venea din când în când peste el și atunci împăratul devenea foarte furios, striga, zbera și își bătea servitorii. Ori de câte ori venea duhul rău peste el, David era adus în fața împăratului și pus să cânte. De îndată ce începea el să cânte la harfă, cântări de laudă lui Dumnezeu, duhul rău pleca și împăratul se liniștea. Cântările de laudă lui Dumnezeu au putere chiar să alunge duhurile rele. De aceea, ar fi bine ca noi toți, tu și eu, să cântăm mai mult lui Dumnezeu.

David a fost nu numai un cântăreț bun, dar și un păstor bun. Odată, pe când păștea eloile pe câmp, un leu a venit pe la spate și a înșfăcat o oaie. Behăia săraca oiță și striga de ți se rupea inima. Atunci David s-a ridicat repede și a fugit după leu și nu s-a lăsat până nu l-a ajuns din urmă. Apoi l-a bătut cu toiagul și s-a luptat cu el până când l-a omorât. Și așa a salvat el oaia din gura leului. Ce păstor bun era David! Mulți ani după aceea a venit în această lume un păstor și mai bun decât David, Domnul Iisus Hristos. Noi toți eram oi pierdute în gura leului, dar Domnul Iisus s-a luptat până la sânge cu leul cel rău, Satana, și ne-a salvat. Pe vremea lui David existau în lume uriași, niște oameni înalți cât copacii și cu câte 6 degete la mâini și la picioare. Pe unul din acești uriași îl chema Goliat. Goliat era o ființă înspăimântătoare, mare cât casa, înarmat cu arme periculoase, cu suliță și sabie și îmbrăcat ca în timp de război, cu coif și cu platoșă de aramă și cu pavăză. Acest uriaș din țara filistenilor venea zilnic în țara lui David și își bătea joc de copiii lui Dumnezeu. Striga, urla, înjura, amenința și râdea zicând: "Sunteți copiii lui Dumnezeu, ha? Dar unde-i Dumnezeu să văd și eu? Vă umor pe toți ca pe niște insecte. Nu mai sunt îndrăznit să vă apropiați de mine, bucăți vă fac." La toți le era foarte frică de uriașul Goliat. David îl iubea mult pe Dumnezeu și nu putea să sufere ca cineva să ia numele Domnului în râs. Repede a pus o pietricică în praștia lui și în auzul și văzul a mii de oameni a înaintat spre uriaș și a zis: "Tu vii împotriva mea cu sabie, suliță și pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului nostru, de care tu îți bați joc. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul și tot pământul va ști că noi avem un Dumnezeu adevărat." Apoi David a învârtit praștia de câteva ori și a tras. Pietricica, cu viteză mare, l-a nimerit pe uriaș drept în frunte. Uriașul Goliat a scos un strigăt mare de durere și a căzut la pământ, inconștient. Atunci David repede a alergat la el, i-a scos sabia din teacă și i-a tăiat capul. Uriașul a fost biruit de David, un băiat mic, dar cu mare credință în Dumnezeu. Când a crescut mare, David a fost ales împăratul Israelului. În viața sa, ca împărat, a avut de luptat cu mulți dușmani, mari și tari ca niște uriași. Dar de fiecare dată David a biruit, nu prin puterea lui, ci prin credința în Dumnezeu. Și după fiecare victorie, David a cântat cântări de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu. Și eu și tu avem de înfruntat în viață uriași. Frica de oameni, îngrijorările de tot felul pot deveni adevărați uriași care încep să ne amenințe viața. Dar în numele Domnului putem birui orice uriaș. Iar copiii din Elveția cântă: "David l-a omorât pe Goliat doar cu o praștie în care a pus credința lui în Dumnezeu."

0: Acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu al jugului liber.

0: Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul istoriei într-o zi de 27 august. În 1930, între România și Franța, s-a încheiat o convenție de comerț și navigație prin care cele două țări își acordau reciproc clauza națiunii celei mai favorizate. În 1950 s-a născut Mihai Mălai Mare, actor, regizor și animator de trupă. În 1955 a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. În 1965 a fost înființată Universitatea din Craiova. În 1982 are loc lansarea primului avion de linie Rombac, primul avion de transport de pasageri cu reacție realizat în țara noastră. În 1991, guvernul României s-a declarat solidar cu decizia autorităților de la Chișinău privind independența Republicii Moldova. Iar în anul 2003 s-au încheiat lucrările de restaurare și modernizare a clădirii Ateneului Român, începute în 1991. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbi. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbi, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-a format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Daniel Brânzei. Vă dorim audiție plăcută!

0: vorba la sora aceea care, după predică nereușită, a dat mâna cu păstorul la ușă și a găsit totuși ceva bun de spus. I-a zis: frate păstor, ați avut un text excelent. Măcar textul, da. Ea întotdeauna găsea ceva de spus din predică, dar de data aceea nu găsise nimic. Dacă sunteți sus acolo la, pe sistem, Ioan capitolul 1 este introducerea la Evanghelia lui Ioan. De ce te citesc din capitolul 1? Literatura și comunicarea modernă redescoperă tehnica lui Dumnezeu de comunicare. Nu există o comunicare superioară. Dumnezeu a știut cum să... Nu, vorbesc la asta. Dumnezeu știe să comunice. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta, spune oamenii. Țineți minte, Biblia începe cu o introducere și pe urmă ia iarăși de la încapăt tot și spune pe larg. Ioan are acest prolog la Evanghelie în care lansează toate temele și apoi le va lua pe rând. Pentru astăzi vom vorbi de Domnul Iisus ca lumina lumii. O să fim la capitolul 8, dar capitolul 8 este lansat în prolog, în capitolul 1. Citim de la capitolul 1, versetul de la 8, versetul 4, 5, 6, 7 și 8 și 9. Da? Citim toți cu voce tare de la versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Amin?
1: Amin.
0: Luați loc, dragii mei, și acum deschideți repede la capitolul 8. Părăsim cu oarecare regret capitolul 7, de care ne-am ocupat data trecută, și care îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind viața. Și ajungem la capitolul 8, în care Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind lumina. În mijlocul capitolului, la versetul 12, apare această declarație. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin?
1: Amin.
0: Mi se întâmplă foarte rar ca ceea ce scriu să fie mai frumos decât ceea ce pot să vorbesc. Și din motive de timp, aș vrea să citesc întâi predica aceasta ca să nu mă departez prea mult de firul ei și la sfârșit să fac câteva comentarii. Am o surpriză pentru surori. Vrem să terminăm puțin mai devreme pentru ca să vă dăm posibilitatea să faceți repetiție la o cântare. Aurora, așa cum știți, merge la surori, la frați bolnavi, probleme, și a fost la Lina și a cântat cu Lina o cântare care s-a lipit de inima lui Lina și Gabi ne roagă să rugăm surorile să cânte când vor fi aici la serviciul de despărțire. Așa că vă invit la o lucrare specială, toate surorile. Marinela, pe câte voci o să cânte? Pe 14? Pe 16? Două cel mult. Așa că e o cântare comună, cunoscută de dumneavoastră, o să repetați doar că atunci să vă fie mai la îndemână. Încercăm să terminăm mai devreme. Frații adventiști își scriu predicile, unele vin scrise gata de la centru, ei sunt organizați așa piramidal și merg în toată lumea cam în aceleași pasaje, ca și evreii când mergeau cu parafele lor și cu paftalele lor și cu parașele lor. Când a fost Domnul Iisus în sinagogă, n-a putut să-și aleagă textul. N-avea libertatea să-și aleagă textul. I s-a dat să citească. Trebuia să citească de acolo unde trebuie să citească. unde au rămas duminica, sabatul trecut și unde vor continua sabatul următor. I s-a dat să citească și coincidența a făcut ca pasajul acela să fie exact despre el. Duhul Domnului este peste mine și căci m-a uns să... Și a făcut un lucru neobișnuit, s-a oprit la jumătatea unui verset, să vestiți o zi de îndurare a lui Dumnezeu și apoi un an de îndurare și apoi o zi de răzbunare. Și nu vorbește nimic de ziua aceea de răzbunare. Și toți se uită la el, băi, e obraznic, tânărul ăsta e obraznic. Cum își permite să rupă pasajul pentru ziua de astăzi și să nu citească până la capăt, până la punct? Dar Domnul Iisus a avut un singur comentariu frumos, tare, a zis, până aici, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Astăzi suntem aici, la virgula asta. Restul o să vină mai târziu. Nu-i de mirare că au vrut să-l ia și să-l arunce de pe sprânceana muntelui și să-l omoare. Își permitea libertăți pe care nimeni altul n-ar fi trebuit să și le permită. Astăzi avem pe Ioan, care este un autor foarte copilăros în vocabular. El vorbește despre aer, despre viață, despre lumină, despre cuvintele unui copil de 6-7 ani, dar e foarte profund, teribil de profund. Iar astăzi, capitolul 8, capitolul 8 este unul din cele mai profunde capitole din toată Evanghelia. Domnul Iisus s-a oferit ca viață, în capitolul 7, și acum vine și anunță, eu sunt lumina. E bineînțeles că nu vor să o primească. Dar Ioan țese foarte frumos capitolul 8, e maestru al scrisului și dați-mi voie să fiu frate adventist și să citesc, mi se întâmplă foarte rar dacă mi se întâmplă vreodată să citesc. Vă rog să fiți frați adventiști și să suportați citirea unei predici. Trei lumini în capitolul 8 din Ioan. Subtitlu: Iisus, lumina lumii. Text Ioan capitolul 8, verset cheie: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan capitolul 8, versetul 12, cheia întregului capitol. Este reluarea unei teme pe care a lansat-o Ioan la începutul Evangheliei lui și acum o ia și o dezvoltă în capitolul 8. Introducere. Ioan 8, capitolul 8, începe în întuneric. E beznă. O femeie a fost prinsă în păcat. Conducătorii religioși o aduc în public înaintea lui Iisus. Legea lui Moise este invocată. Conștiința ei nu are unde să se ascundă. Acuzatorii ei sunt gata să o condamne. Apoi vorbește Iisus și în scurt timp după aceea el declară: Eu sunt lumina lumii. În această scenă putem vedea trei feluri de lumină care lucrează. Este lumina legii care descoperă păcatul, este lumina conștiinței care aduce convingerea personală de vinovăție și mai presus de amândouă este lumina lui Hristos, care nu numai că descoperă întunericul, ci ne poate și elibera din el. Amin? Aleluia! Amin! Și acum explicare. Legea spune, ești vinovat. Conștiința spune, eu sunt vinovat. Dar Iisus spune, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este diferența dintre a avea doar lumina asupra păcatului nostru și a primi lumina care ne dă viață. Este informare vis-a-vis de transformare. Transformarea nu poate face decât Dumnezeu. Oricare ar fi fost motivele lor, iar Ioan ne spune că îl ispiteau pe Iisus, ei fac apel la ceva real, legea lui Dumnezeu. Legea aruncă lumina asupra păcatului. Pavel spune, prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Romani capitolul 3, versetul 20. Legea este asemenea unei lumini puternice aprinse într-o cameră întunecată. Cât timp camera era întunecată sau este întunecată, totul poate părea curat. Dar când se aprinde lumina, deodată vedem praful. Lumina nu a creat murdăria. Lumina doar a descoperit ceea ce era deja acolo. Așa lucrează legea lui Dumnezeu. El ea spune: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești. Iar atunci când standardul sfânt al lui Dumnezeu luminează asupra vieții omului, păcatul nostru devine dintr-o dată vizibil. Dar există o problemă. Conducătorii religioși foloseau legea ca pe o lanternă îndreptată spre altcineva. Ei puteau vedea păcatul femeii, puteau identifica greșeala ei, puteau cita Scriptura cu privire la vinovăția ei, dar Iisus era pe punctul de a întoarce lumina spre ei înșiși. Este ușor să folosim Biblia pentru a lumina păcatul altcuiva. Este mult mai greu să stăm noi înșine sub lumina ei, a Bibliei. Înainte de a folosi cuvântul lui Dumnezeu ca pe un reflector îndreptat spre altcineva, trebuie să-i permitem să devină un reflector care cercetează propriile noastre inimi. Legea descoperă păcatul, dar legea nu poate fi mântuitorul nostru. Ea ne poate arăta că suntem murdari, dar nu ne poate spăla. Poate diagnostica boala, dar nu poate fi leacul. Avem nevoie de o altă lumină. A doua lumină din Ioan este lumina conștiinței. Domnul Iisus rostește vorbele acestea în versetul 9, de 7 la 9. Ce va face el? Va sta lângă legea lui Moise? Va aplica legea lui Moise? Va satisface ceea ce spun oamenii aceia? Va cădea în cursa întinsă de ei? Interesant, Domnul Iisus switch și toarce lanterna invers. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi? Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi se plecă din nou pe pământ și se întâmplă ceva remarcabil. Nimeni nu aruncă nicio piatră. Unul câte unul pleacă. Sala de judecată începe să se golească. De ce? Iisus a mutat problema de la păcatul ei la inima lor. Legea spunea: păcatul este rău, dar acum cunoștința spune: și eu sunt păcătos. Aceasta este lumina conștiinței. Pavel vorbește despre cei care nu au legea lui Moise, dar care arată că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, în timp ce conștiința lor mărturisește. Roman capitolul 2, 14-15. Gândurile lor se învinovățesc sau se dezvinovățesc, e lucrarea interioară a conștiinței. Toți oamenii o au. Dumnezeu a pus în om o conștientizare morală care îl acuză sau îl apără. Conștiința spune: tu știi, poți ascunde de soțul sau soția ta, poți ascunde de părinții tăi, poți ascunde de copiii tăi, poți ascunde de păstor, poți ascunde de biserică. Dar există momente când conștiința vorbește și spune: tu știi ce ai făcut. Acuzatorii au venit cu pietre în mâini. După ce a vorbit Iisus, au descoperit că problema mai mare nu erau pietrele din mâinile lor. Era păcatul din inimile lor. Au venit să descopere păcatul unei femei. Iisus i-a descoperit pe toți. Au venit așteptând ca un singur păcătos să stea înaintea judecății. Iisus le-a arătat că întreaga mulțime avea nevoie de îndurare. Aici începe adevărata convingere de păcat. Pentru că legea spune, toți au păcătuit. Conștiința răspunde, aceasta mă include și pe mine. Nu mai este doar el este păcătos, ea este păcătoasă, ei sunt păcătoși, ci devine, eu sunt un păcătos. Parcă e mai bine, dar și conștiința are limitele ei. Conștiința te poate acuza, conștiința te poate tulbura, conștiința te poate face să te rușinezi, conștiința te poate ține treaz noaptea, dar conștiința nici ea nu te poate mântui. Dacă tot ce avem este legea și conștiința, atunci știm ce am făcut și că suntem vinovați. Dar avem nevoie de cineva care să rezolve problema vinovăției noastre și aceasta ne conduce la a treia și cea mai mare lumină. Lumina lui Iisus Hristos. Eu sunt lumina lumii. Ioan capitolul 8, versetul 12. Eu sunt lumina lumii. Binecuvântat să fii, Doamne! În cele din urmă, scena noastră, rămân doar Iisus și femeia. Iisus o întreabă, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Ea răspunde, nimeni, Doamne. Iisus îi spune, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Apoi în versetul 12 Iisus face această declarație măreață, eu sunt lumina lumii. Observați diferența. Legea este lumină pentru că descoperă standardul sfânt al lui Dumnezeu. Conștiința este lumină în sensul că depune în interiorul nostru mărturie despre bine și rău. Dar Iisus nu doar poartă lumina, Iisus spune, eu sunt lumina. El nu este doar încă un martor care descoperă întunericul. El este lumina care dă viață. Ioan l-a prezentat astfel, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan capitolul 1, versetul 4. Și lumina luminează în întunericul, întuneric și întunericul n-a biruit-o. Același capitol, versetul 5. Recapitulând, legea poate descoperi întunericul. Conștiința ne poate face conștienți de întuneric, dar numai Hristos ne poate scoate din întuneric. Amin?
1: Amin.
0: Legea spune, ai păcătuit! Ea ne descoperă starea. Conștiința spune, am păcătuit! Ea face problema personală. Hristos spune, urmează-mă, follow me! El ne oferă calea înainte. Iisus nu-i spune femeii, adulterul tău nu contează, curvia ta, n-o băgăm în seamă. El nu numește întunericul lumină. El nu redefinește păcatul. El spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Harul nu pretinde că întunericul este lumină. Harul îl scoate pe păcătos din întuneric și îl aduce în lumină. Nici eu nu te osândesc. Acesta este momentul Evangheliei în această întâmplare. Cum poate spune Iisus acest lucru? Cum poate Cel Sfânt să stea înaintea unui păcătos vinovat și să rostească cuvinte de îndurare? Pentru că Evanghelia după Ioan se îndreaptă, curge spre cruce. În cele din urmă, Iisus însuși va sta condamnat. Cel nevinovat va fi tratat ca și cum ar fi vinovat. Cel fără păcat va purta judecata păcătoșilor. Femeia a stat vinovată înaintea lui Iisus, dar a plecat fără condamnare. La cruce, Iisus va fi fără vină, dar se va supune condamnării. Aici vedem anticipată minunea Evangheliei. Cel vinovat poate fi eliberat, pentru că cel nevinovat ia locul păcătosului. Aleluia! Comentariu. De la descoperire la transformare. Acum putem vedea progresia celor trei lumini. Lumina legii îmi descoperă păcatul, ea spune, ai păcătuit. Lumina conștiinței îmi convinge inima de păcat, ea spune, am păcătuit. Lumina lui Hristos mă cheamă la o viață nouă. El spune, urmează-mă. Aici vedem diferența dintre creștinism și simpla moralitate. Moralitatea îți poate spune, fii-mă mai bun. Religia îți poate spune, străduiește-te mai mult. Conștiința îți poate spune, ar trebui să-ți fie rușine. Legea îți poate spune, ai încălcat porunca lui Dumnezeu. Dar Iisus spune, urmează-mă. Pentru că mântuirea nu înseamnă doar să scapi de condamnare, înseamnă să primești lumina vieții. Întrebarea este, sub ce lumină stai? Unii oameni trăiesc numai sub lumina legii. Cunosc poruncile, știu ce este bine, știu ce este rău, dar nu au venit niciodată la Hristos. Alții trăiesc sub lumina conștiinței, poartă vinovăție, își amintesc eșecurile, retrăiesc trecutul. Conștiința îi acuză neîncetat. Dar Iisus ne cheamă dincolo de amândouă. Vino în lumina mea. Lumina lui Hristos ne descoperă, nu descoperă doar ceea ce ai fost, El descoperă ceea ce poți deveni prin El. Legea descoperă, conștiința convinge, Hristos mântuiește. Legea descoperă pata, conștiința simte povara petei, Hristos îl curăță pe păcătos. Oh, ce frumos! Legea arată întunericul. Conștiința recunoaște întunericul. Hristos aduce lumina vieții. Concluzie. Urmează lumina, follow the light. Iisus a spus, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Observați cuvântul, urmează, cine mă urmează pe mine, cine mă urmează pe mine. Iisus nu a spus doar, admiră lumina, studiază lumina, vorbește despre lumină, cântă despre lumină. El a spus, urmează-mă, follow the light. Dovada că nu ne-am întâlnit cu lumina este că numai dorim să continuăm să umblăm în întuneric. De aceea, cele două afirmații ale lui Iisus către femeie trebuie păstrate împreună. Nici eu nu te osândesc, acesta este harul. Du-te și să nu mai păcătuiești, aceasta este transformarea. Harul înlătură condamnarea, dar harul ne și cheamă afară din întuneric. Așadar, astăzi, lasă legea să lumineze. Lasă-o să-ți descopere păcatul. Lasă conștiința să vorbească. Lasă să te conducă la convingerea de păcat. Dar nu te opri acolo. Vino la Hristos, pentru că legea te poate demasca, conștiința te poate acuza, dar numai Iisus te poate mântui. Și Iisus declară și astăzi, eu sunt lumina lumii. În rezumat al capitolului 8, mesajul care străbate aceste trei subcapitole. Legea spune, ce spune legea? Ești vinovat, tu, ăla n-am tu. Ești vinovat. Conștiința spune, eu sunt vinovat. Hristos spune, urmează-mă. Iar cel care îl urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin?
1: Amin.
0: Super! Mi-a fost teamă să nu stric predica asta. Lucrez mult zilele acestea la computer și vreau să spun tinerilor noștri că vreau să le iau înainte și vreau să mă familiarizez cu limbajul de mâine și cu instrumentele de astăzi. Mă specializez în AI. Cu tinerii vorbesc, da? AI stands for Artificial Intelligence. Dușmanul numărul unu al lui Artificial Intelligence este Natural Stupidity. Și oamenii aceștia au scos niște computere extraordinare, în parte v-a vorbit Vasi un pic despre computerele cuantice. Nu vreau să mă bag acolo pentru că nu mai plecați până de seară de aici. Și este posibil să faci din computer un companion, un maestru, un învățător, un mentor. Și de câteva săptămâni lucrez cu instrumentele acestea lui AI și sunt uimit, sunt realmente uimit. John MacArthur trebuia, câteodată era în biroul lui și venea asistentul lui care cu programele de radio, zice, întotdeauna te găsesc cu 20-28 de cărți pe jos, pe toți pe acolo și copiezi, studiezi și te pregătești de studiul tău. Te alimentezi din atâtea cărți. John zice, da, și intenția care m-a ajutat foarte mult e acest mobile scanner. În loc să le iau cărțile și să le pun pe scanner, să iau carte, să pun pe copiers care face și scanner. Ce e o chestie așa mică, citești cartea care vrei și o pui exact acolo așa pe pagină, numai la paragraful care vrei, și mi-l bagă în computer. Mă duc la altă carte, ia și o bagă în computer. Și pe urmă lucrez, mă rog și le convin și fac studiile care sunt. This is old school. Te duci la AI, poate să fie Claude, poate să fie Grok, poate să fie ChatGPT, poate să fie DeepL și spui, vreau o predică din Ioan capitolul 8. Nu, înainte să-mi dai o predică din capitolul 8, dăm un studiu exegezis, exegetic, cuvânt cu cuvânt, verset cu verset. Și în loc să te duci la Oxford, în loc să te duci la cine știe ce mari biblioteci ale lumii, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, în loc să aduci 20 de cărți, 28 de cărți și le pui în birou pe jos și pe urmă, chi, chi, chi, chi, pu, pu, pu, pu, pu, pu, știți încât? În 3 secunde. În 3 secunde îți pun la dispoziție tot ce scrie despre capitolul 8. După care îi spui, am înțeles capitolul 8, acum te rog să-mi faci o predică devoțională pentru credincioși. Sigur că da. Pum, pum, pum, pum, 3 secunde, bim, apare devoționare. Dar mă gândesc ce-ar fi să-mi faci una că urmează un eveniment și cu membrii vorbesc întotdeauna. Fă-mi din Ioan 8 o predică evanghelistică, să vorbesc cu necredincioșii din capitolul acesta. 3 secunde. Piup. Se duce și vede ce a scris Moody, ce a scris Spurgeon, ce a scris Billy Graham, ce a scris John MacArthur, ce a scris... 3 secunde. Și ți aduce predica, gata, făcut. Vorbeam cu fratele Morcan, care era în vizită la mine, și spun, am descoperit AI și Iosif, ca om din generația din care sunt și eu, zice, mie mi-e frică de AI. Aici vine anticristul, ăștia lucrează cu dracu. Am zis, ok, Joseph. Hai să-ți dau un exemplu. Dăm un text, dăm o predică pe care vrei să o ții. Dăm un subiect, dăm ce vrei tu. Iosef zice, o să predic după masă chestia asta și vreau să văd ce mi-ar da ea. Tam, tam, tam, tam. Pe urmă alta, pe urmă alta. Iosef zice, mă duc acasă și trebuie să învăț și eu. Vorbesc cu tinerii de la noi din biserică. Și nu vorbesc despre facerea de predici, nu vorbesc de poze. Am devenit specialistul familiei. Până acum bunicii, ce făceau la nepoți? Nepoții veneau cu creionul și cu hârtia și spuneau, dezgenează o pisică, fă-mi un elefant. Baloney, ia ChatGPT. Și spui lui ăla, fă-mi o pisică, fă-mi cu tare. Fă-mi el pe Timotei ca un șobolan, ca un șoarici. Fă-mi eu pe Eliana ca o notătoare sub apă. Fă familia noastră care este în spatele curții lui Valer. Cum am arătat noi dacă am fi familie în secolul XIV din America rurală? Pop, pop, pop, pop, pop. Și ne învacă tot așa. Acum ia familia noastră și dă-o în Italia, în Florența și dumă într-un port, fabrica, în marketul de pește. Și pune-ne în decorul de acolo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, suntem acolo. Acum ia familia noastră și du-ne la, în România, la Castelul Peleș, că nu avem nicio șansă să ajungem toți, cu Alexandra, cu Timu, cu Tarba, ce șansă avem să ajungem vreodată la Peleș? 5 secunde, pam, pam, pam, pam, pam, suntem fotografiați la Castelul Peleș și vreau să vă spun că e foarte ieftin. Și nu vorbesc acum despre scris și poze, asta e domeniul meu. Dar știți că mask, noi folosim ceea ce ei au folosit ca tehnologie AI de mulți ani în urmă și ce au ei acum nu ne dau nouă. Are această extraordinară realizare cu rachetele lui care au tăiat macaroana la NASA, NASA rămâne fără bani și fără eșec după eșec. Cum reușește Musk să aibă așa de repede succes? Are așa de repede succes pentru că folosește AI. Rachetele aveau doar o țeapă de aia pe care suflau și mergea racheta în partea alaltă prin reacție. I-a zis lui AI, care ar fi la același combustibil să-mi faci ca jetul acela să fie maxim de randament? Uitați-vă la rachetele care sunt ale lui Musk, au 12 țevi aranjate într-o anumită formă. A spus, ok, asta e bine, ai putea să faci ca randamentul acestor reactoare mici, în sensul de reacție, să dea randamentul maxim? Și a zis, noi trimitem combustibilul pe aici, piu, și se împarte pe alea 12. A venit inteligența artificială și a zis, așează punctele de alimentare ale celor 12 turbine într-o formă de spirală. Întâi pornește asta ca bujia și dă primul impuls, forma aia, după aia, puf, alta impuls, pop, și va fi pa, pa, pa, pa, pa, pa. O companie la care merge David să se angajeze, David deja l-a angajat, de-aia îl dau examene, că nu se supără, Cristi a angajat. O companie care angajează tineri, le ia rezumeu și spune, cam ce știi să faci? Știi să lucrezi cu Microsoft Word? Și el zice, da. Știi să lucrezi cu Excel? Am lucrat, cam știu despre ce e, dar nu pot să spun că îl stăpânesc. Și ia toate programele lui Microsoft care trebuiesc în compania aceea. Știi să faci CAD, Computer Aided Design? Știu ăla, dar pe ăla știți, sunt programe și programe, pe ăla știu, pe ăla nu știu. Știi să scrii code, să faci linii de cod și să proiectezi? Știu puțin, am știut Pascal, acum am făcut C++. Mă specializez dacă trebuie. Foarte bine, lasă rezumeu aici și îți dăm răspunsul mai târziu. Intră al doilea candidat, Daniel Brânzei, și ăla întreabă exact la fel. Știi să folosești toate astea? Zice, ia le știu să le folosesc pe toate, dar m-am specializat în AI. AI înseamnă ceva care lucrează cu toate programele astea. În 3 secunde, în 12 secunde, în 20 de secunde. Tu ești proprietarul. Poți să-l angajezi pe ăla sau poți să-l angajezi pe ăsta? Pe ăla pentru că știe că îi dai un proiect și ți-l dă înapoi în 2 luni. Trebuie să-i dai 2 luni de salariu când nu sunt 6 luni de salariu. Trebuie să-i dai insurance toată pentru 6 luni. Ăsta talentul care cu inteligența artificială ți le aduce înapoi în 20 de minute pe care îl angajezi. Fac apel la tinerii din biserica noastră. Specializați-vă în AI. Viitorul vostru depinde de el. Depinde de el. Și vorbind înapoi despre Iisus, lumina lumii, vreau să vă spun că există anumite lucruri care nu se pot realiza nici prin programe, nici prin inteligența artificială, nici prin studiarea moralei sau teologiei, nici prin trezirea vinovăției, duh de judecată, nici prin trezirea conștiinței care te face să te pleci. Există probleme care se pot realiza numai când Iisus, lumina lumii, vine în viața ta. Căutând să ies din... De aia am făcut tot. Asta a fost introducere. V-am spus toate lucrurile acestea, sar capacele, că la vârsta mea nu e ușor să le înveți pe toate astea. Ieșind de acolo, am pus computerul să stau de vorbă cu el și am pus pe YouTube și l-am căutat pe Jeff Allen, care este unul dintre stand-up comedy preferați ai mei, și am dat de mărturia lui cum s-a întors la Dumnezeu. Ce înseamnă ca un om să primească lumină? Spune, ne-am căsătorit din dragoste. Am avut copii, am iubit ca pe ochii din cap, trăiam împreună pentru copii. Eu mă duceam în turnee, iar rămânea acasă, încet, încet ne-am înstrăinat. Am ajuns că și când treceam în casă unul pe lângă celălalt prin hor, evitam să trecem unul în fața celuilalt, treceam cu spatele. Într-o zi după ce am lăsat copiii la școală, mi-a spus pe tonul cel mai rece ca o constatare, vrei divorț? Și-am spus da. Aveam un coleg care m-a luat la golf, un tip interesant de 56 de ani, care a făcut milioane, milioane, milioane și s-a hotărât la 56 de ani să meargă împreună cu mine, acolo l-am găsit și eu la cluburile astea de stand-up comedy, și să facă și el stand-up comedy. Și el era cel care deschidea și pe urmă veneam eu, care sunt mai grozav. Și zice, fie vorba între noi, n-avea niciun talent. Dar ce contează dacă ai câteva miliarde de dolari? Nu venea să ia salariu. El venea cu avionul personal, eu veneam cu Greyhound. Și într-o zi mi-a zis, ce lucruri comune am avea noi doi? Și a zis, uite, fac golf, zice. Faci golf? Și a devenit din momentul acela colegul meu numărul unu. Pentru că era așa de bogat, avea abonament la toate terenurile de golf din America și din lume, m-am lipit de el ca timbru de scrisoare și m-am dus peste tot cu el. Dădeam cu bila aia peste tot, el plătea, eu mergeam. Și într-o zi mi-a zis, stând așa la umbră, între două lovituri, așteptăm după alții, ce părere ai de Biblie? Și am zis, sunt ateu. Nu mă interesează. Și el a zis, what? You are not an atheist, you are a moron. Nu ești ateu, ești idiot. Tu așa vorbești despre Biblie? Singura carte care poate să explice de ce te-ai născut, de ce trăiești și unde vei putea ajunge? Ești stupid să nu citești cartea aceea. Ce, n-am vrut să-l supăr, că dacă îl supăram nu mă mai lua cu el la terenurile de golf. Și am zis, ok, dă-mă o Biblie. Dar ce fac dacă nu înțeleg Biblia? Ce, ți recomand un învățător extraordinar de Biblie din Texas. Și îmi trimitea, de câte ori ne întâlneam, îmi dădea câte o casetă a lor. Și bineînțeles că eu le luam și le puneam toate într-un sertar. Nu ascultam nimic, nu deschideam Biblia. A urmat tragedia cu nevastă mea, copii, am dat faliment cu business-ul și am ajuns the bottom of life. Și când eram în cea mai mare întunecime, mi-am zis, băi, ia să citesc și eu din cartea lui ăsta, Biblia. Și am deschis Biblia și când am deschis, nu înțelegeam nimic. Ce, unii se citesc de Biblia asta și devin înțelept. Eu trebuie că eram foarte tâmpit de nu înțelegeam nimic din Biblia asta. Am băgat mâna în sertar, am scos o casetă, am băgat-o acolo și în player și omul acela a început să vorbească despre Eclesiastul. Și nici nu știam să-l pronunț, Ecclesiastes. Nu știam să-l pronunț în limba engleză. Dar dacă ăla mi-a zis, s-a lăsat acolo. Și auziți cu ce a început ăla. Deșertăciune, totul este deșertăciune și goană după vânt. Vanity of vanities, everything is vanity. And blowing the wind. Oh! Păi ăsta sunt eu! Păi ăsta sunt eu! Și am ascultat-o. Și am descoperit ce spunea omul acela, el însuși, foarte bogat, că nu te poți bucura de creație. Poți să ai iazuri, poți să ai femei, poți să ai clădiri, poți să ai toate celelalte. Nu te poți bucura de creație dacă nu ai o relație bună cu Creatorul tuturor lucrurilor. Bă, am zis, that's my problem. Ce am citit caseta aia și eu sunt compulsiv, ziceți-mi voi în limba engleză cum se spune. E un tip de psihologie care când te apucă de ceva devine obsesiv. Spune, n-am dormit, n-am mâncat, am ascultat casetă după casetă, casetă după casetă, casetă după casetă, casetă după casetă și atunci am găsit și o lumină. Îmi venea să ies afară pe peruza din fața cartei și să spun la toată lumea, bă, aș citit cartea asta! Extraordinar, mi-a spus totul despre mine, mi-a spus totul despre viața mea, citiți-o, veniți, vă cumpăr eu, vă dau și casete. Eram așa de bucuros. A fost momentul în care viața mea s-a schimbat, Dumnezeu a reparat relația cu soția mea, creștem fericiți copiii noștri, dar totul s-a întâmplat și n-a fost legea care să-i spune ești vinovat, că știa. N-a fost conștiința care să-i spună ai partea ta de vină. A fost lumina care a venit de sus și a spus eu nu te condamn. Follow me. Vino să-ți dau tot ceea ce-ți dorește inima ta, dar follow me. Întrebarea mea la sfârșitul acestei scurte meditații dintr-un capitol extraordinar, capitolul 8, este, tu pe cine urmezi? Ești un om de morală? Da, prea bine. Ești un om de conștiință? Da, o să duci prea bine. Sau ești un om care a intrat în lumina lui Hristos, care este părtășia cu Dumnezeu și puterea de a ieși din întuneric, de a curăța fața și de a trăi o viață în care ești cu adevărat liber și Domnul Iisus le va spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face? Și ei vor spune, noi n-am fost robi nimănui și erau robii păcatului și erau robii Imperiul Roman, dar noi n-am fost robi nimănui. Domnul Iisus se uită la ei, follow me, veniți la mine, veniți la mine. Ca să cunoașteți adevărata libertate și viața fără de moarte a eternității. Vino la Domnul Iisus și umblă după Domnul Iisus. Lasă gărgăunii, lasă alte lucruri, lasă fleacurile. Umblă în lumina părtășiei Domnului Iisus Hristos. Amin?
1: Amin.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Daniel Brânzei. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

vindecător de viață. Tit este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru. 2 Corinteni 8:23. Walt Disney a spus că există 3 tipuri de oameni pe lumea asta. În primul rând, sunt cei care îi otrăvesc pe alții, îi descurajează și își calcă visele în picioare. În al doilea rând, există cei care își tund iarba și nu mai au timp pentru ceilalți. Și în al treilea rând, sunt cei dătători de viață, care îi ridică și inspiră pe ceilalți. Din ce categorie faci parte? Pavel le-a spus corintenilor că are încredere în ei. Uimitor! Unii dintre ei se îmbătau la cină, credeau că a doua venire avusese loc și se certau constant cu privire la doctrină. Însă Pavel a mers la ei și i-a lăudat și a început să lucreze cu punctele lor tari. Aceasta din cauza că era un dătător de viață. Robert Schuller povestește despre un incident din copilăria sa care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Într-o zi, unchiul său Henry, care fusese ani de zile misionar în China, s-a întors acasă și a vizitat ferma familiei Schuller din Iowa. Când l-a vizitat pe Robert, care avea 4 ani pe atunci, acel om uriaș a alergat la el, i-a pus mâinile pe umeri și a spus: "Cred că tu vei deveni într-o zi predicator." În acea noapte, Robert s-a rugat în taină: "Dragă Doamne, te rog să mă faci un predicator când voi fi mare. Cuvintele tale au putere, așa că folosește orice ocazie pentru a clădi viață, credință și încredere în oameni. S-ar putea să-ți ia doar câteva minute, însă le va schimba viața pentru totdeauna."

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi, însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist în orchestra de la curtea principiului arhiepiscop din Salzburg și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani, pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea întâi Allegro. Vă doresc audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Sinfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea 1, Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Trecând prin viață, multe situații ne sunt vitrege. Sunt multe momente de înfrângere, momente de eșec, momente în care pierdem. Multe zile din viața noastră suntem în neajunsuri, în boli, în dureri, în suferințe de tot felul, adeseori neajutorați, căzuți și neînțeleși, de multe ori părăsiți, încolțiți și amenințați de păcatul care ne urmărește la fiecare pas. Poate te întrebi, cine mă poate ridica? Cine mă poate întări? Cine mă înțelege și pe mine? Oare mai este cineva la dispoziția celui încurcat și ispitit? Mai este nădejde.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 11. Tratarea depresiei. Recunoscând cinstit depresia pe care o simți, nu-i spui lui Dumnezeu nimic nou. El recunoaște toate aceste sentimente. Prin Fiul Său le-a experimentat, a fost în pielea ta și este cu tine ca să te înțeleagă și să te ajute. Recunoscându-ți depresia și examinând-o, te poți îndrepta spre vindecare. Trăiești peste posibilități? Avem limite fizice, afective și spirituale și trebuie să le respectăm. Ai dormit destul? Din când în când, tuturor ni se cere să mergem mai departe fără odihnă suficientă. Avem rezerve din care ne putem alimenta, dar a transforma excepția în regulă înseamnă a trăi mereu obosit. Dacă asta faci, îți pot garanta că vei suferi o depresie cronică, poate chiar o depresie clinică și patologică. Te vei simți ca omul care a spus că nu a avut doar o criză de identitate, ci și una de energie. Nu știa cine este și era prea obosit să afle. Permite-mi să răspund la o întrebare înainte chiar să o pui. Nu, situația nu se schimbă. Nu, situația nu se schimbă dacă ești în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și anulează legile și nu-și transformă predicatorii, misionarii, slujitorii bisericii în animale de casă cosmice. Și ei se supun legilor prescrise de El pentru trupurile și sentimentele noastre. Nu poți încălca în mod regulat aceste legi și să speri că vei scăpa nevătămat. Ce greutăți porți? Cine te crezi? Dumnezeu? Asta e una din problemele perfecționistului, după cum știi. Mănânci cum trebuie și regulat? Nepoata mea, care e doctor, s-a specializat în tratamentul de urgență. Am întrebat-o, ce faci când sunt aduși la urgență oameni deprimați care au încercat să se sinucidă? M-a surprins când a spus, uneori, primul lucru pe care îl fac este să-i hrănesc, le servim o friptură. În general, au o lipsă de proteine. Descoperim adesea că nu au mâncat cum trebuie de 2 sau 3 zile. Nivelul lor de proteine este foarte scăzut, deci nivelul de energie e scăzut și nivelul depresiei e ridicat. Există creștini care își neglijează în mod constant dimensiunea fizică a vieții lor și apoi se miră că au depresii. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea ca depresia ta să fie mijlocul prin care Dumnezeu își exercită controlul asupra vieții tale, încercând să te potolească, să echilibreze sentimentele pentru că în mod constant încerci să trăiești depășindu-ți posibilitățile realiste? Când motorul perfecționismului îți impune simțul datoriei, îți supra-soliciți mecanismul afectiv și plătești printr-o depresie cronică. Cum reacționezi? Mai important decât ce ți se întâmplă e felul cum reacționezi. Și există anumite răspunsuri care pot produce o reacție în lanț, conducând la o depresie afectivă și spirituală. Ți s-a întâmplat ceva care te-a rănit? Te-a dezamăgit cineva? Când te-ai străduit, ai luat un 9 în loc de 10? Poate ai trecut prin experiența dureroasă a unei pierderi, a destrămării unui cămin prin moarte sau divorț. Ori, la un alt nivel, dar la fel de dureroasă la o vârstă tânără, e despărțirea de un iubit sau o iubită. Mulți tineri deprimați au venit la mine și mi-au spus: prietenii mei mă acuză, spunându-mi mereu, n-ar trebui să simți așa ceva dacă ești creștin adevărat. Cât de cruzi putem fi cu tinerii noștri aplicându-le asemenea standarde nerealiste? Părăsirea locurilor familiare, sigure, confortabile, a rădăcinilor și a fețelor cunoscute, întâlnirea cu ciudățenia și cu noutatea, acestea sunt lovituri ce pot cauza depresie. Uneori e vorba de o lovitură neobișnuită dată sinelui nostru care ne prinde descoperiți. Am câștigat bătălia cea mare. Am capturat tancurile, artileria grea, dar am fost învinși de un franctiror ascuns în tufișuri. Așa i s-a întâmplat profetului Ilie. A înfruntat 400 de preoți într-una din cele mai dramatice bătălii din istorie. Și apoi a urmat o remarcă dură, caustică, a Izabelei, soția lui Ahab. Du-te la acel profet și spune-i că până la apusul soarelui îi voi face viața așa de nenorocită că va dori să fie mort. De aici a început totul. Dacă nu pleci din cetate până la apusul soarelui... Ilie se simțea atât de bine, iar glonțul fractirorului l-a prins nepregătit. Era secătuit de orele de rugăciune, luptă și oboseală. Când l-a ajuns lovitura Izabelei, a fost cuprins de o depresie sinucigașă. Apoi Dumnezeu a folosit tehnica de la serviciul de urgență. Mai întâi, a trimis corbii să-i dea lui Ilie niște proteine. Apoi, a urmat somnul necesar, după care Dumnezeu a corectat percepția lui Ilie. Nu ești singur, prietene, mai sunt încă 7500 cu tine. Ai uitat asta? Nu după multă vreme, sentimentele și spiritul lui Ilie au revenit la normal. Văd trei reacții de bază care duc la depresie. Ele sunt nehotărârea, mânia și sentimentul nedreptății. 1. Nehotărârea. Când se cere să iei o hotărâre, amâni repetat să o faci, acesta e felul tău de a reacționa? Dacă da, ai un mecanism interior de produs depresii care îți va distruge liniștea minții și îți va accentua sentimentul că ești încătușat. Mulți oameni deprimați se simt neputincioși. Sunt încolțit, nu văd nicio cale de scăpare. Ai putea folosi aceeași energie nu pentru a-ți amâna deciziile, ci pentru a le lua și a le duce la îndeplinire. A-ți folosi energia pentru a lua o hotărâre constructivă e o cale bună de a evita depresia. Amând deciziile pentru că ți este teamă să spui nu, pentru că te temi să nu rănești pe cineva? Există situații din care nu poți ieși fără să rănești pe cineva. Când le amâni, sfârșești prin a-i răni pe oameni de două ori mai mult, iar tu ajungi deprimat. Te temi să spui da? Te temi de responsabilitate sau de risc? Dacă stai și privești cele două drumuri și te plimbi încolo și încoace, sfârșești prin a avea literalmente o personalitate scindată. Și persoana nehotărâtă, a spus Iacov, e nestatornică din toate punctele de vedere. Nehotărârea merge de multe ori înaintea depresiei. 2. Mânia. Cea mai concisă definiție pe care o știu pentru depresie este următoarea. Depresia este mânie înghețată. Dacă depresia gravă e o problemă constantă, înseamnă că există un domeniu în care zace multă mânie. La fel de sigur cum noaptea urmează zilei, depresia vine după mânia nerezolvată, reprimată sau impropriu exprimată. 3. Nedreptatea. Perfecționiștii au un simț disproporționat al dreptății și al nedreptății. Simt o nevoie profundă de a îndrepta relele lumii, de a corecta lucrurile, de a smulge neghina din grâu. Acest sentiment e prețios, e prezent în fiecare reformator, în fiecare predicator și misionar. Și într-o anumită măsură ar trebui să fie prezent în fiecare creștin. Dacă acest simț al nedreptății este predat Duhului Sfânt, dacă este purificat și controlat de El, poate deveni un instrument folositor în mâinile lui Dumnezeu pentru a împărți sfințenie scripturală și a reforma națiunea, cum a spus John Wesley. Însă scăpat din mână, dezechilibrat, însoțit de problema fundamentală a mâniei nerezolvate, simțul nedreptății e foarte destructiv, producând depresie și destrămând relații interumane bune. Rar am întâlnit un perfecționist deprimat care să nu aibă un teribil simț al nedreptății. Singurul răspuns la această mânie profundă față de nedreptățile vieții este iertarea. Cine are cel mai adesea nevoie de iertare? Părinții și membrii familiei. Adesea, rădăcinile depresiei sunt îngropate în primii ani de viață, în istoria relațiilor de familie. Și dacă nu înveți să abordezi pe față aceste rădăcini ale mâniei, să-ți înfrunți resentimentele și să ierți, vei trăi într-o seră în care depresia cu siguranță va înflori. O poveste a iertării. Două surori, Maria și Marta, erau foarte diferite. Maria era o blondă sociabilă și vivace. Marta era o brunetă liniștită și foarte talentată. Marta avea să vorbească cu mine despre relațiile ei cu un băiat care îi făcea curte. Era cea mai bună relație din viața ei. Dar ea dezvăluia totodată un întreg arsenal de probleme afective, multă depresie și mânie, căutându-i tânărului nod în papură. Voia să-l iubească și învăța să facă asta, dar a fost șocată când a înțeles că voia de asemenea să-l rănească și să-l zdrobească. Privind în urmă, a înțeles că acesta era tiparul pe care îl folosea de multă vreme și asta a speriat-o. Pe măsură ce stăteam de vorbă, au ieșit la suprafață multe resentimente profunde și a început să le analizeze. Câteva erau resentimente față de mama și tata și aceștia au fost iertați pentru ca dragostea să poată înlocui mânia. Însă, într-o zi, a devenit evident că adevărata problema Martei era Maria. Și, dintr-o dată, amintirile pline de mânie i-au umplut ecranul minții. De când se știa, viața i-a fost formată din comparații, comparații făcute de părinți, profesori, prieteni, predicatori și vecini. Când am început să ne rugăm pentru vindecarea acelor amintiri și pe când îi spunea lui Dumnezeu că vrea să ierte și să fie iertată, să-L lase pe El să-i schimbe sentimentele, părea că Duhul Sfânt trage o cortină dezvăluindu-i Martei o serie de priveliști. Și rugându-se, a început să strige: O, Doamne, îmi dau seama că tot ce am spus ori am gândit vreodată a fost prin raportare la Maria. Mi-a condus viața, a fost obsesia mea, aproape ți-a luat locul în viața mea. Marta n-a ales niciodată o rochie ori un curs, nu și-a ales un prieten și nu și-a fixat un scop fără să se simtă la întrecere cu Maria. Și toate rănile ascunse și mânia adunată au supus-o afectiv surorii ei mai mari. Ce luptă se ducea pentru a renunța la asta, pentru a ierta ceea ce ea simțea fiind nedreptățile comparațiilor și ale favoritismelor fățișe sau ascunse. Marta s-a luptat în rugăciune mai bine de o oră. La sfârșit, era epuizată și eu la fel. Dar după această rugăciune, Marta era într-adevăr capabilă să ierte, era eliberată și scăpase de fetița furioasă din ea, care îi ura pe alții și se lua la întrecere cu ei, care nu crescuse pentru că înghețase. Partea cea mai bună a poveștii a venit câteva luni mai târziu, când mi-a spus: Știi, parcă m-am născut încă o dată. Depresiile mele au fost înlocuite de schimbări firești ale dispoziției. N-am mai căzut în hăurile adânci de odinioară și, mai presus de toate, am descoperit că sunt un om complet diferit de ceea ce credeam că sunt. Sunt liberă, am ideile mele, gusturile mele. Acum aleg singură și îmi fixez singură obiectivele. Sunt atât de fericită că sunt eu însămi. I se schimbase chiar și înfățișarea și, în timp, Marta a devenit o persoană complet vindecată, liberă să iubească. De ce? Pentru că își înfruntase durerea, mânia și simțul nedreptății și lăsase dragostea lui Dumnezeu să le îndepărteze. Există mânie înghețată în viața ta, față de părinți, față de membrii familiei? Ești furios pe Dumnezeu? Atât de mulți oameni trebuie să-L ierte pe Dumnezeu, nu pentru că El ar fi greșit, ci pentru că ei L-au făcut responsabil. E timpul să-ți înfrunți sentimentele și să le clarifici prin înțelegerea dragostei Lui. Poate trebuie să ierți partenerul de căsătorie pentru greșeli trecute, însă iertarea este și o prelungire a harului față de cel iertat. Iertați-vă partenerul pentru că este așa cum este, incapabil să răspundă unora dintre nevoile voastre. Unele dintre cele mai serioase depresii apar într-o familie când soțul sau soția gândește: Dar, Dumnezeule, am dreptul să mă simt așa. Trebuie să mă simt așa pentru că ea... Când spuneam că avem dreptul să ne simțim înșelați, plini de resentimente, trădați, suntem pe drumul spre depresie. Poți fi deprimat pentru că persiști în mânie și refuzi să ierți pe cei care au autoritate asupra ta. Poate și-au folosit autoritatea în mod impropriu, poate au greșit, dar trebuie să ierți pe cei cărora Dumnezeu, în providența sa, le-a îngăduit să aibă autoritatea asupra ta. Dacă refuzi să o faci, dacă nu, să nu te mire că singura tovarășă este depresia. Când Pavel a scris bisericii din Roma, a spus: Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Dacă este foame vrăjmașului tău, să-i dai să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Corectarea nedreptăților și a rănilor din această lume îi revine lui Dumnezeu și El ne avertizează: Nu vă amestecați în treburile mele. Dar vă invită să-L însoțiți în lucrarea sa de iertare și iubire. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, ar spune Dumnezeu, cum v-am iertat și eu pe voi în Hristos. Lăsați îndreptarea relelor și reglarea conturilor, gândiți-vă la iertare și iubire. Când veți renunța la mânie și la hipersensibilitatea la nedreptăți, autocompătimirea nu va mai fi o problemă, iar depresiile vi se vor împuțina imediat. Luther și Simmons. V-ar putea surprinde să aflați că Martin Luther a scris mult despre depresie. Din cauza copilăriei sale nefericite, a unei educații religioase extrem de stricate, Martin Luther s-a luptat constant cu subestimarea și depresia. El oferă o mulțime de sugestii valoroase, valide și astăzi, pentru înfruntarea acestei probleme. Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva dintre sugestiile lui și câteva dintre sugestiile mele, pe care le consider cele mai folositoare. 1. Evitați să rămâneți singuri. Când ai o depresie, nu dorești să fie nimeni în preajma ta. Vrei să te retragi, însă retragerea înseamnă izolare și izolarea în timpul depresiei înseamnă alienare. Străduiește-te să stai cu oamenii. Acesta e unul din domeniile importante în care poți face o alegere. 2. Căutați ajutorul celorlalți. În timpul depresiei, percepțiile ți se schimbă. Un deal mic se transformă într-o munte mare. Însă prietenii adevărați te pot ajuta să-i vezi înălțimea reală. Nu poți ieși prin propriile eforturi din depresie, așa cum nu poți ieși singur din nisipurile mișcătoare trăgându-te în sus de păr. Caută oameni și situații care produc veselie. Și aici alegerea ta este decisivă. 3. Cântați. Compuneți muzică. Aceasta a fost singura soluție pentru stările de depresie a împăratului Saul. Armonia și frumusețea muzicii lui David alungau depresia lui Saul. 4. Lăudați-l pe Dumnezeu și aduceți-i mulțumiri. Sfinții din toate timpurile sunt de acord cu asta. Era soluția lui Brengel. Când nu putea simți prezența lui Dumnezeu sau nu se putea ruga cu adevărat, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru frunzele din copac ori pentru pana minunată a vreunei păsări, pentru lucruri simple, cotidiene. Pe scurt, Pavel a spus lui Timotei, amintește-ți și mulțumește. Tesalonicenilor nu le-a spus, simțiți-vă mulțumitor pentru tot, ci mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. 5. Sprijiniți-vă întru totul pe puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi orice pasaj din Scriptură ca să te întărească atunci când ești în depresie, însă de-a lungul timpului, poporul său a descoperit că psalmii sunt cei mai folositori. Asta se întâmplă pentru că psalmistul e un om foarte obișnuit cu întregul spectru al sentimentelor care însoțesc depresia. Din 150 de psalmi, 48 se adresează unei asemenea stări. Iată o listă pe care o dau adesea. Cea mai bună metodă este să-i citiți cu voce tare. Asta îi permite psalmistului să devină contemporanul tău, dând glas senzației de abandonare, disperare și melancolie ale amândurora și afirmându-și credința și speranța în Dumnezeu. 6. Rămâneți plin de încredere în prezența Duhului lui Dumnezeu. Psalmistul a afirmat în mod repetat secretul eliberării de depresie. S-a auto-încurajat. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda pentru ajutorul feței sale. Fața lui Dumnezeu este garanția prezenței lui. Iisus a folosit același concept fundamental când i-a liniștit pe discipolii săi profund deprimați în ajunul plecării sale. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, peste puțină vreme. Voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc. Am citit ce i s-a întâmplat unui om care a suferit o operație pe cord deschis. A spus, în ziua dinainte operației m-a vizitat o asistentă drăguță. M-a luat de mână și mi-a spus să o strâng de mână. Mi s-a părut o idee minunată. Știi, a spus ea, în timpul operației de mâine, legăturile cu inima îți vor fi tăiate și vei fi ținut în viață doar cu ajutorul unor aparate. Când inima îți va fi reconectată și operația se va fi terminat, te vei trezi la reanimare. Însă vei fi imobilizat timp de 6 ore. Nu vei putea să te miști, să vorbești, nici măcar să deschizi ochii, dar vei fi conștient, vei auzi și vei ști tot ce se întâmplă în jurul tău. De-a lungul celor 6 ore, voi sta lângă tine și te voi ține de mână exact ca acum. Voi rămâne cu tine până îți vei reveni complet. Deși te vei simți probabil complet neajutorat, când îmi vei simți mâna, vei ști că eu nu plec de lângă tine. S-a întâmplat exact așa cum mi-a spus asistenta. M-am trezit și nu puteam face nimic, însă am simțit mâna asistentei în mâna mea timp îndelungat și asta a contat foarte mult. Cuvântul preferat al lui Iisus pentru prezența sa promisă în Duhul Sfânt e paraclete, cel chemat să fie alături. Întipăriți-vă în minte cuvintele lui Iisus până când vor deveni parte din voi, pentru ca în timpul cele mai profunde depresii, indiferent cum te simți, să ai convingerea că El este cu tine. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: că Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică. Ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul istoriei într-o zi de 27 august. În 1930, între România și Franța, s-a încheiat o convenție de comerț și navigație prin care cele două țări își acordau reciproc clauza națiunii celei mai favorizate. În 1950 s-a născut Mihai Mălai Mare, actor, regizor și animator de trupă. În 1955 a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. În 1965 a fost înființată Universitatea din Craiova. În 1982 are loc lansarea primului avion de linie Rombac, primul avion de transport de pasageri cu reacție realizat în țara noastră. În 1991, guvernul României s-a declarat solidar cu decizia autorităților de la Chișinău privind independența Republicii Moldova. Iar în anul 2003 s-au încheiat lucrările de restaurare și modernizare a clădirii Ateneului Român, începute în 1991. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

să citesc cuvântul, același cuvânt care l-am citit și dimineață, Romani capitolul 12 cu versetul 1. Romans chapter 12 starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Am rămas așa de mișcat de mesajul care l-a avut fratele Jason, parcă atunci când a zis "You follow me", am simțit că degetul Domnului arăta spre mine și îmi spunea: David, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, indiferent de ce fac alte biserici, de ce fac alți pastori, indiferent de presiunile, tu ai grijă să mă urmezi pe mine. Dar degetul acela n-a fost îndreptat doar spre mine, spre fiecare din noi. Fiecare din noi individual suntem responsabili să-L urmăm pe Domnul. Fiecare din noi individual suntem responsabili să-I aducem trupul nostru ca o jertfă vie. Suntem responsabili să împlinim planul, mandatul, chemarea care o are pentru noi. Și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. Să facă lucrul acesta cu noi, cu familiile noastre și cu Biserica Emanuel. Mesajul meu din această seară este o continuare a mesajului de dimineață. Și mă gândesc așa câteodată patru mesaje duminica. Mă rog ca Domnul să vă dea tărie și prin Duhul Sfânt ceea ce aveți nevoie să asimilați, Duhul Sfânt să întipărească în mințile și în inimile noastre, ca apoi acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă viață, împuternicire și rodirea care este promisă în cuvântul lui Dumnezeu. Și primul punct este aceasta, că ispita de a boteza practici păgâne este un pericol prezent. Mi-am intitulat mesajul meu "Când închinarea este coruptă". Ceea care se întâmplă, de fapt, în jurul nostru astăzi. Știți, un show bun impresionează firea aceasta pământească. Ceva în noi, la firea noastră pământească, ne place un show bun. Dar care este problema, până la urmă, spune? Problema este că un show bun face un scurt circuit la închinarea duhovnicească, la recunoștința din care trebuie să se nască închinarea de fapt. Cum am venit, am vrea să scoatem tortul de la cuptor, da, să ne bucurăm de el, fără ca să treacă prin procesul necesar. Și atunci nu mai este tort. Riscul care îl avem în zilele noastre și în special în lumea de vest este ceea ce este numit emergent movement, mișcarea emergentă. Și este în plină amploare, în special în bisericile carismatice, dar nu numai. Și mișcarea aceasta deschis declară ceva, care este ținta lor, ce vor ei, inițiatorii acestei mișcări, care este scopul lor, care îl declară deschis. Mișcarea emergentă spune deschis că ei caută să adapteze credința la o societate postmodernă, promovând o abordare teologică mai inclusivă. Mișcarea lor vor să aibă o abordare teologică, o interpretare scripturală care să includă mai mult decât ceea ce este inclus în Scriptură. În alte cuvinte, it's Rome 2.0, este Roma din nou. Să aducem pe oameni cu orice modalitate, să deschidem ușile, să lărgim calea. More inclusive înseamnă exact aceasta, calea îngustă să fie lărgită, să fie loc pentru mai mulți, să intre mai mulți oameni. Și cum fac ei lucrul acesta? Cum sunt ei mai inclusivi? Începe de la decor. Decența,
modestia, decorul bisericesc, date la o parte, aproape în totalitate. Și ei spun cam așa, dacă vrei să ajungi la inima omului, oamenii trebuie să se identifice cu tine. Și ca oamenii să se identifice cu tine, tu trebuie să arăți ca ei. Să cauți închinarea care le place, să le vorbești pe limbajul lor, nu pe limba lor, limbajul lor, e o diferență. Și în felul acesta, știți, ceea ce era altădată sfânt, ceea ce era altădată sacru, este dat la o parte ca fiind înapoiat. Și argumentul este vizitatorii, oamenii din lume, vor putea să se identifice cu noi. Lucrul acesta a intrat și în România deja. Am avut un prieten care s-a mutat din Florida în România și a fost la o biserică acolo, nu o să-i dau numele, dacă mă întrebați privat, vă dau, deschisă la Timișoara. Și spunea, el a avut prieteni cu care a crescut la Elim în Timișoara, care au spus, noi nu ne mai identificăm cu Elimul, cu biserica de aici, mergem la biserica aceasta, care era deschisă nouă. Și spunea el, când a intrat acolo cu soția lui și cu fetițele lui, a fost șocat. Îmi spunea, David, nu îți exagerez. Surorile din biserică erau îmbrăcate exact cum le vezi pe femei îmbrăcate la gym, la exercițiu. Exact așa. Și el îmi spunea, mi-a repetat din nou, nu exagerez, exact așa. Ideea lor este, au spus că ei vor să fie autentici. Nu vor să vină la biserică să pretindă că ei sunt altcineva. Așa sunt ei. Și în felul acesta și oamenii din lume o să vadă că noi nu suntem ipocriți, arătăm ca ei, oamenii au să vină și aceasta cam este ideea. Orice pledare pentru decență sau eleganță cu bun simț este identificată ca fiind un duh de religie care trebuie să fie îndepărtat. Nu vor, spun ei, ca lumea să creadă că noi suntem misogeni, înapoiați, care facem parte dintr-un sistem vechi, patriarhal, opresiv. We're inclusive here. În sensul acesta, în primul rând, surorile au început să dea îndemnuri la rugăciune, au început să predice pentru că au ceva pe inimă din partea Domnului, indiferent că Scriptura spune că așa ceva nu este permis în biserică. Calea este mai inclusivă. Botezam lucruri din lume cu o minte deschisă și indecența, lucruri care nu sunt permise de Scriptură, își fac loc în biserică. Rezultatul o să fie exact acela de la Roma. Pentru că metodele firești întotdeauna vor produce rezultate firești. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate să producă lucrul lui Dumnezeu și aceasta doar prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă noi ieșim din coperțile Scripturii, nu vom avea succes adevărat, spiritual. Singura slujire care este cu adevărat primită de Dumnezeu este aceea duhovnicească. Și mă rog ca Domnul să lase aceasta în viața noastră. Spun lucrul acesta ca o atenție. De ce? Presiunile vor veni la fiecare din noi. Vor veni la păstori, la slujitori, la fiecare cap de familie. Dacă nu știm ce se întâmplă în lumea creștină din jurul nostru, este foarte ușor ca să cădem. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să fugitiv, să mergem peste înfățișarea închinării sau slujirii duhovnicești. Cum se poate aduce Domnului o închinare duhovnicească, adică a trupului nostru, ca jertfă vie? Și în primul rând, putem să aducem Domnului o jertfă vie plăcută lui, trăind o viață de puritate. Să fugi, să te ferești de păcat. Nu uitați, trupul nostru trebuie să fie pus deoparte pentru Domnul. Și spuneam în primul mesaj din seria de la Roman 12 că poate ca să aducem Domnului ochii noștri să fie un sacrificiu pentru El. Cum? Fac un legământ cu ochii mei, la ce mă voi uita. Și atunci, este ochii mei pot să fie jertfiți, să fie o jertfă pentru Domnul.
Vorbirea mea poate să fie jertfită pentru Domnul, pusă pe altarul Domnului. Cum? Nu voi vorbi ce nu trebuie. Și atunci când nu vorbesc ce nu trebuie, ci doar ce trebuie, gura mea este jertfită. Urechile mele, nu dau voie urechilor mele să audă ceea ce nu trebuie. Și este o jertfă. Știți, ideea aceasta că Dumnezeu este bun, că ne înțelege și putem să facem orice pentru că Dumnezeu este bun, este exagerată. Da, într-adevăr, noi suntem oameni cu tot felul de slăbiciuni, dar intenția inimii noastre contează. Apoi, în al doilea rând, cum putem să aducem Domnului o închinare duhovnicească? Realizând că trupul nostru nu este proprietatea noastră. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19. Nu știți, aparent, trebuie să știm lucrul acesta, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Evident, este posibil să fii creștin, să fii mântuit, să locuiască Duhul Domnului în tine și să nu fii conștient de lucrul acesta. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu, și noi am spune în Duhul și în inima noastră, yes, there too, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă eu sunt un mântuit al lui Dumnezeu, trupul acesta nu mai este a meu. Îi aparține lui Dumnezeu, este proprietatea lui. Abuzul acestui trup, acestui templu, este un păcat. Și sunt păcate despre care noi nu vorbim, fraților, dacă îmi permiteți să vă spun. Trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Eu pot să păcătuiesc mâncând. Pot să păcătuiesc mâncând prea mult. Biblia numește lucrul acesta îmbuibare. Sau pot să păcătuiesc să nu-i dau trupului acesta mâncarea sau hrana necesară. Acesta este templul Duhului Sfânt și templul Duhului Sfânt trebuie să fie gata să îndeplinească slujba pentru care o are Domnul pentru noi, în trupul acesta. Dacă devin atât de spiritual când bat joc de trupul acesta, îmi bat joc de trupul care este al lui Dumnezeu pentru că îi aparține lui. Odihna, de exemplu. Pot să dorm prea mult și să fie un păcat. Și pot să-mi bat joc de odihna mea și să nu dorm destul. Și atunci nu mai sunt la performanța de care am nevoie ca să pot să împlinesc chemarea care are Domnul pentru mine. Apoi, plăceri. Nu? Relațiile intime. Foarte bine, sunt lăsate de Domnul în căsătorie. Dar lumea de astăzi trăiește doar pentru plăcerea aceasta. Deschizi televizorul, despre aceasta este vorba. Orice show, orice gumă este doar despre aceasta. Viața intimă este rânduită de Dumnezeu și este o binecuvântare în căsătorie. Dar dacă trăiești doar pentru aceasta, și aceasta este un păcat, relaxarea este bună, avem nevoie de ea, dar dacă trăiești doar pentru relaxare, este un păcat. Pescuitul are locul lui, avem nevoie, și golful, avem nevoie de relaxare, dar dacă trăiesc pentru golf și pentru pescuit, trupul meu nu mai este disponibil pentru slujba aceasta ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Trupul acesta este proprietatea lui Dumnezeu. Trupul acesta trebuie să fie gata pe altarul Domnului, disponibil pentru slujirea care o are El pentru mine. Trupul acesta trebuie să fie odihnit, trebuie să fie hrănit, trebuie să fie disciplinat, trebuie să fie curat. De ce? Îl reprezint pe Dumnezeu. Prin trupul acesta îl slujesc pe Dumnezeu. Trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Aceasta face parte din sfințenie. Eu și dumneavoastră îl reprezentăm pe Domnul la lumea din jur, în trupul acesta în care trăim. Aduce trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul Domnului, conține cel puțin două aspecte. Aspectul purității, trăind o viață în puritate, și apoi aspectul apartenenței. Eu, trupul acesta, aparține lui Dumnezeu, nu pot să-mi bat joc de el.
Spune cuvântul Domnului tot în Romani, capitolul 6, cu versetul 13. Și începe cu aspectul negativ și apoi vorbește de aspectul pozitiv. Aspectul negativ, să nu. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului ce? Mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Trupul acesta nu mai are voie să fie dat în stăpânirea păcatului pentru comiterea de păcate, aspectul negativ. Dar nu rămâne acolo, nu este doar să nu, ci aspectul pozitiv. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, adu trupul tău pe altarul lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu din nou mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Slujirea care o dorește Domnul de la noi se face în trupul acesta. Iar apoi al treilea aspect, și cu acesta voi încheia, jertfa noastră trebuie să fie sfințită. Cu părere de rău, cuvântul acesta de sfințenie lipsește din vocabularul modern evanghelic. Nu știu dacă ați observat. A devenit un termen mai mult teoretic. Dar jertfa vie a trupului nostru pe altarul Domnului nu poate să fie fără sfințire. Romani capitolul 6 cu versetul 19. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea. Tot așa, cum altă dată în trupul acesta mergeai la păcat, comiteai ceva de care astăzi îți este rușine, tot așa, acum cu trupul acesta, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. De ce? Ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ca trupul tău, tu, să fii deopus deoparte pentru Domnul. Spune cuvântul Domnului 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 22. Feriți-vă de ce? De orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și observați, trupul nu este lăsat în afară, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă-l premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Umblarea noastră, trăirea noastră trebuie să fie în așa fel ca să putem să ne împlinim chemarea. Și spune, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Morala este și noi trebuie să facem la fel. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Fac lucrul acesta pentru o medalie. Am spune noi în termeni moderni. Se înfrânează, se culcă să fie odihniți, mâncă doar ce trebuie. Fac exercițiu, fac absolut tot ca să câștige premiul acela. Și spune, aceeași mentalitate trebuie să aibă un credincios. Să trăiască în așa fel, cu strictețe, cu disciplină în viața lui, ca să poată să-și împlinească chemarea. Și fac lucrul acesta să capete o cunună care se poate veșteji. Noi facem lucrul acesta, același lucruri, pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și spunea apostolul Pavel, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu cu unul care lovește în vânt. Și observați, ci mă port aspru cu ce? Cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Există posibilitatea să credem că se poate mai ușor, că nu trebuie să fim așa de strict, că nu trebuie să stăm între coperțile Scripturii, că putem să avem interpretări alternative, că de fapt cum fac și ceilalți, doar nu o să meargă toți înspre iad. Și cuvântul Domnului din această seară a fost, don't worry about the other ones. Cât este vorba de tine, tu urmează-mă. Rolul, responsabilitatea, nu este doar a mea, a păstorilor din biserică,
Responsabilitatea aceasta ca să-L urmăm pe Domnul, conform cuvântului Lui, este pentru fiecare din noi. Responsabilitatea de a aduce trupul nostru, fiecare din noi, fiecare avem această responsabilitate. Și Domnul ne promite că dacă facem lucrul acesta, noi nu vom primi o cunună care trece, o medalie care ruginește, o cunună care veștejește, nu, o cunună veșnică, o răsplată pentru eternitate. Mă rog ca Domnul să ne dea la toți înțelepciunea necesară, puterea, râvna de care avem nevoie, să-i spunem Domnului: Doamne, cu orice preț, eu vreau să Te urmez pe Tine. Doamne, nu contează ce fac alte biserici, ce fac alți oameni, eu vreau să Te urmez pe Tine. Doamne, eu vreau să împlinesc chemarea care O ai pentru mine. Vă invit cu toții să ne ridicăm, să venim înaintea Domnului și să-I spunem Domnului lucrul acesta: Doamne, eu vreau să Te urmez pe Tine cu tot ce am, conform cuvântului Tău. Doamne, sunt maleabil, sunt gata să fiu învățat, sunt gata să Te urmez cu orice preț. Doamne, prin Duhul Sfânt, ajută-mă să fac lucrul acesta. Și cu siguranță Domnul ascultă astfel de rugăciuni. Și apoi să-I mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Cu toții să ne rugăm.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Prietenul meu îmi spune că dacă l-aș iubi cu adevărat, l-aș lăsa să meargă mai departe. Nu știu dacă mai pot rezista mult timp. Ce să fac?
0: Când Biblia vorbește de dragoste, prima trăsătură pe care o amintește este răbdarea. În 1 Corinteni 13:4 se spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Iubirea adevărată așteaptă cu răbdare pentru ca să dăruiască. Pofta trupească însă e mult mai diferită. În timp ce dragostea așteaptă cu răbdare să ofere, pofta trupească de-abia așteaptă să ia, să primească. Se pare că prietenul tău confundă iubirea cu pofta trupească. Te presează să faci ceva, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Nu ești nevoită să suporți presiunea. Spune-i că dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Acest răspuns transferă presiunea asupra lui, acolo unde ar trebui de fapt să fie.

0: Și mama și tata mă cicălesc în continuu și încep întotdeauna cam așa. Când eram eu de vârsta ta, de ce nu pot părinții mei să înțeleagă cum e să fie adolescent în ziua de azi?
1: Vrei să-ți spun mai întâi vestea rea sau pe cea bună? Să scăpăm mai întâi de vestea rea. Deschide Biblia la Luca, capitolul 2, de la versetele 41 la 51. Acolo vei găsi pilda lui Isus de pe vremea când era el adolescent. Nu a reușit să se înțeleagă cu părinții lui și așa s-a rătăcit de ei. Iar când aceștia l-au găsit în cele din urmă, iată ce și-au spus unul altuia. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Ți se pare cunoscut? Iată însă vestea rea. Dacă părinții lui Isus nu l-au înțeles, nu fi mirat când părinții tăi, la rândul lor, nu te înțeleg uneori. Nu uita că ei au crescut în alte vremuri. Se poate să se fi născut odată cu apariția televizorului. Nu le e ușor să înțeleagă noua generație, după cum nu le-a fost nici părinților lor ușor să se înțeleagă cu ei. Fiecare generație se străduiește din răsputeri să o înțeleagă pe următoarea și așa mai departe. Vestea bună este că putem face ce a făcut și Isus. În calitate de creștin, ai această putere. În Filipeni 4:13 se spune: pot totul în Hristos care mă întărește.

0: Prietenul meu îmi tot spune să am încredere în el. Ar trebui?
1: Băieții au o zicală veche de când lumea și pământul. Și anume, spune-i unei fete ce vrea să audă și vei obține ceea ce vrei. Băieții știu că dacă spun cuvinte de genul "te iubesc", "ești unica fată pentru care am simțit ceva vreodată" sau "ești cea mai frumoasă fată din lume", pot să o înnebunească de cap pe fata respectivă. Asculți aceste cuvinte și te lași dusă de val pur și simplu. Apoi, în clipa în care ești vulnerabilă, el trece la fapte. Dacă prietenul tău încearcă fără încetare să te convingă de faptul că îți merită încrederea, există șanse reale ca el de fapt să nu o merite. Fii atentă să nu te lași înduplecată, indiferent de ce ar spune cineva. Comportamentul lui este cel mai important, nu vorbele. Când vine vorba de încredere, faptele spun mai mult decât vorbele.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Cine trăiește de fapt în tine? Carte scrisă de Cristian Barboso. Oare se poate ca o biserică înființată de însuși Apostolul Pavel, în care a slujit un an și jumătate, la învonul căreia a predicat Apollo, unul dintre cei mai renumiți predicatori ai bisericii primare, ai cărei membri erau evangheliștii Priscila și Aquila, misionarul Gaiu, având ca diacon pe Fivii, probabil Stefana, biserica în care a ajuns și Timotei, ba chiar și Petru, se poate ca o astfel de biserică să devină cea mai problematică biserică a Noului Testament? Cum se poate ca cea mai bogată biserică atât în daruri spirituale cât și materiale a Noului Testament, singura biserică primară care nu a suferit persecuții, să ajungă biserica cea mai atacată de Satan, cea mai divizată relațional și cea mai confuză din punct de vedere spiritual? Iată că se poate, atunci când lumea, nu Hristos, ajunge să trăiască în tine sau în biserica ta. Credincioșii din Corint trăiau în Corint, însă și Corintul încă mai trăia în ei. Dacă ei, atunci, au ajuns în acest fel, oare noi n-am putea ajunge? În acest studiu expozitiv aplicațional, autorul este purtătorul de cuvânt al apostolului Pavel, care ne va ajuta să știm cum să prevenim asemenea situații sau să ieșim din ele dacă am căzut în capcana lor. Fiindcă în 1 Corinteni, Pavel luptă pentru un singur lucru, să scoată Corintul din ei și cu siguranță și din tine, cititorul acestei cărți. Deci vă recomandăm cartea Cine trăiește de fapt în tine, scrisă de Cristian Barboso.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia. Cu tine,

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: pentru dragostea ta, Iisus.
1: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-o lumina clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.